دا آیاتونو پا شان نزول کی مختلف واقعات دی. اول واقعات دا چې د پیغمبر علیہ السلام د نبوت نه مخکې دا شیطانان با اسمانونو ته ورنږدې کېدل، اوریځو ته به ورتلل، او هغه ځای کې به د فرشتو خبرې اورېدې. خو د پیغمبر علیہ السلام د نبوت نه پس د شهاب ثاقب په ذریعه باندې پیریان او شیطانان د دغې اورېدو نه منع کړی شو. د دغې حادثې د تحقیق په زمن کې د پیریانو مختلفې ډلې د دنیا مختلف طرفونو ته لاړلې او تحقیقات کوي چې دا څه وجه ده چې پیریان بره نشي پرېښودې او د اور شغلې ورپسې راځي. دویمه واقعه د شان نزول دا ده زمانه جاهلیت کې یو عادت و چې یو بنده به په یو ځنګل کې په یو دش بیابان کې د سفر په دوران کې قیام به کو، نو د ده به دا عقیده وه چې په دې واده کې په دې صحرا کې پیریان دي، او د هغې پیریانو سردار ته ځان ور مخکې که چې ماله پناه راکا، نو د پیریانو د سردار پناه چې دې واغېشته بیا تا ته څوک سویلی نه شي، د پیریانو سردار به دې حفاظت کوي. اعوذ بعزیز هذا الوادی من شر صفحاء قومه، پناه نیسم په سردار د دې ځنګل د دره قوم د بیوقوف شریرانو خلکونه. دریمه واقعا د شان نزول دا ده چې مکه مکرمه کې کافرانو ظلمونه شروع کړل ډیر زیات، پیغمبر علیه السلام ورته خیرې وکړه، الله پې قات راوسته، سو کاله پې قات تیر شو. څلورمه واقعا دا ده چې پیغمبر علیه السلام دعوت اسلام شروع کړ، نو کافران ڈلی ڈلی دا پیغمبر علیہ السلام خلاف شو، پا پیغمبر علیہ السلام حملے کولی. نو دے واقعاتو کی دا ڈنبنی آیاتونا نازل شوی دی. اوحی الی انہ نفر من الجن، نو دا نفر ستوی، نو دا نفر مانا دا درونا تر لس پور شمار تا نفر ویلی شی. نو کم پیریان چې دې دې کې دا غوی واقعا ذکر کیږي، دا نه کسانو نه پیریان راغلی او پیغمبر علیہ السلام ته غوږ ایښی و. دا جنات څه شی دی؟ پیریان نو دا الله ډیر مخلوقات دی، یو داسې مخلوق چې جسم لري، روح لري، د انسان په شانت عقل فکر لري، خو د خلکو د نظر نه پناه دي. نو دغه مخلوق ته جن وایي. د جن خپل لفظي معنا پټ، نو جن پیری ته وایي. جن وته ځکه وایي چې دا د خلکو د نظر نه پټ دي، او د دوی د پیدایش ماده غالب چې دا نغه اور دی. پیریان دوی د اور پیدا دی، لکه انسان چې د خور پیدا دی، نو دغه شانت پیریان د اور پیدا دی. انسان یوازې د خور نه دی پیدا، اور اوبه خور هوا د دې

0: بیا چې را بیدار شوم نو زما اوخه ډېره زیاته را پیدله، او ومې کتل چې یو نوجوان دی او د هغه په لاس کې نیزه ده. دا همغه سړی دی ما چې خوب کې لیدلی و، همغه سړی دی نیزه ورسره زما په اوخه باندې حمله کوي. خو یو بل بوډا سړی مې ولیده چې هغه دې د لاسه نیسي، چې د لاسه نیولی دی او ورته وي په دې اوخه باندې حمله مه کوه. وی دغه وخت کې درې ځنګلي خره را مخامخ شو، نو دا بوډا دې نوجوان ته وایي په دغه درې ځنګلي خرو کې یو خر واخله او د انسان دا اوخه پرېږده، دا مه نیسه. د انسان اوخه پرېږده. بیا دغه نوجوان لاړ او ځنګلي خرونو کې یو خر واغشته، وی زما اوخه پرېښودله. وی بیا دا بوډا راغی ما ته ویل، بې وقوفا، چې کله ته په یو ځنګل کې او په یو دشت کې ایسارېږې نو د دغه ځای د پیریانو د شیطانانو خطره تا ته وي، نو داسې ووایه: اعوذ بالله رب محمد من حول هذا الوادي، پنانیسم په رب د محمد صلی الله علیه وسلم د دې ځنګل د خوف او د شر نه. او بیا د پیریانو پناه مه غواړه. هغه زمانه لاړه چې خلکو به د پیریانو په پناه کې ځان راوسته. وی ما ته تپوس وکړه چې دا محمد څوک دی؟ وی راته وی چې نبی عربي، نه شرقي نه غربي، د ګل پرس پیدا شوی دی. وی ما ته چې کوم ځای بهي؟ وی راته وی چې په یسرب کې به اوسیږي، د قجورو په کلي کې. وی سحر پاسې دما او مدینه منورې طرف ته مې لار اونیوله او سورلی مې خطه دکړه تر دې چې مدینه منورې ته ورسېدلم. پیغمبر علیه السلام چې زه ولیدلم د شپې د حال یې راته پخپله وی، ما ورته نه ویلې، پخپله یې راته الوی. وی بیا ما له د اسلام دعوت راکه او زه مسلمان شوم. سعید ابن جبیر وای چې دې واقع نقل کول نه پس وای زمنګ په نس باندې د دې متعلق قرآن کې دا آیات نازل شوی دی: وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. نو دغه صاحب وای چې د دې خوب د دې پیریانو د حال د دې نه پس زه مسلمان شوی ما. وانا ظننا، بے شک من خیال او گمان کو، الن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، چه بے شک بالکل دروغ بنوئی انسانان او پیریان پا اللہ پاک باندے با دروغ نوئی. وانه کان رجال من الانس، او بے شک سڑی دا انسانانو، یعوذون دی و پنانی ولا برجال من الجن، پسڑو دا پیریانو، فزادوهم رہقا، پس یاد کرے انسانانو دے پیریانو لرا پدے پناہ اغشتلو بانے رحقا پسر کشے کی. وانہم ظنو، او بے شک دوی خیال و گمان کو، کما ظننتم، لکہ سرنگ چتاسو خیال و گمان کوے، اللہ یبعث اللہ احدا، کہ اللہ با بالکل را پورتا نکی دا قبرون نحسی او کس لرا. دا مسلمانان پیریان خپل قوم سرا خپل حال بیانی، چې څنګه ستاسو خیال لی چې بعث بعد الموت نشتا، انسانانو کم دا عقیده شتا چې بعث بعد الموت نشتا. او رستو بل پیغمبرم نرازی، خونا اللہ پیغمبر رو لے گو من اولی دو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوریدو ډیره مننه.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. زميزة مندو ننجدي يولى سمسي بارا الحمد لله شروشوا، او پتیر شوی آیاتونو کې دا هغه منافقین ذکر وو چې هغې غزوې تبوک نه چې څه ټایم غزوې تبوک ته روانېدل، نو هغې د ځان پاتې کولو دپاره مختلف قسم بهانې کړې وې. اوس په دې آیات کې چې د واپسۍ په وخت کې چې کمی خبرې شوي وي، د هغې بیان دي. نو دا دی چې دا آیاتونه د تبوک نه چې مدینې ته نبی علیه الصلوة والسلام واپس راتلو، د هغې نه پیله نازل شوي دي. نو په هغې کې الله جل جلاله د منافقینو د خبرو پیله نه اطلاع نبی علیه الصلوة والسلام ته کړې وه. څنګه چې تبوک طرف ته چې نبی علیه الصلوة والسلام کله روانېدو، نو منافقینو قسمه قسم بهانې هیلې کړې وې. دغه شان چې کله اهل ایمان مدینې ته رسیږي، نو دغه وخت کې به دغه منافقین د دروغو عذرونه پیش کوي، او مسلمانان به مطمئن کولو د پاره چې دی دا خبرې کوي، دی به نبی علیه الصلاة والسلام ته حاضریږي او بیا به قسمونه خوري. دی به دا وایي چې حضرت زموږ خو پخې اراده وه چې تا سره به ځو، خو فلان کې کار هم راووتو، مجبوري هم راووتله، نو مونږ چې دی پاتې شو. الله جل جلاله د طرف نه دی ته جواب کې دا ارشاد فرمایلی شو چې زما حبیبه، ته دی ته وفرمایه دی خلکو ته چې د دروغ خبرو جوړولو نه هیڅ فائدہ نشته. ستاسو ټول عذرونه چې دي هغه فضوله او بیکاره دي، او الله جل جلاله زه ستاسو په دروغو او په منافقت باندې مطلع کړی یم، یعنی ما ته اطلاع راکړې ده، نو بیا زه څنګه ستاسو په دغې دروغو خبرو باندې یقین وکم؟ نو اوس زړې خبرې پرېږدئ او آئندہ با ستاسو موگا طرز عمل تا گورو، چه تاسو دا خپل دعوی کم پوری چه ده تاسو پورا کوئی، او ستاسو دا دروغ چه ده نو دا با اللہ پاک رشتیا کئی. بہرحال عالم الغیب و شہادہ نخو کم یو راز او عمل یا نیت پټ پاتې کېدی نه شي، او همدغه رب ته به موږ ټول واپس کېږو، همدغه رب ته به ځو، او هغه بدلولو والا بدله ورکولو والا دی. هغه به ستاسو ته ستاسو هر یو دروغ چې کوم ظاهري دی او باطني دی هغه به تاسو ته راکولو کی، او تاسو ته به کیدی، او عمده دغې موافق به تاسو له بدله درکی. مخکې آیتونو کې دا خبره کیږي چې د تبوک نه د واپسۍ نه پس منافقین به د دروغو قسمونه خوري او عذرونه به پیش کوي. د دې غرض به دا وي چې نبی علیه الصلاة والسلام او مسلمانان په خپل قسمونو باندې چې دی راضي او مطمئن کی، د پاره د دې چې د نبی علیه الصلاة والسلام په دربار کې په دې باندې کم یو ملامت او د دې چې دی پکړو نشي، او مسلمانان دې سره په دې عمل باندې سبدونه کی. الله جل جلاله هدایت فرمایل چې بهتر خدا دا چې تاسو دې سره هیڅ ونه کئ، او دا هیڅ نه کول دې سره د راضي کېدو او د مطمئن کېدو په وجه باندې نه، بلکې د دې د انتهایی پلید کېدو او د شریر کېدو په وجه دی. او دا خلک دانه ګنده شوي دي چې د دې د پاک کېدو هیڅ توقع نشته دی، نو دې دپاره د دې د ګندګۍ نه ځان لرې ساتل دا بهتر دی، او الله پاک به پخپله دې چې دې ځای ته ورسئ. مخکې آیتونو کې دا الله پاک فرمایي چې ډېر لوی کوشش د دغې منافقینو دا دی چې دی د خپل دوکې سره مسلمانان خوشحاله کی. الله پاک فرمایي که چېرته دی په خپلو خبرو سره مخلوق راضي کی، نو دی ته هیڅ فایده نشي رسېدی تر څو چې دی الله نه راضي کرے، او الله ته مخامخ خود دی هیڅ چالاکی او دوکه بازی چلیږي نه. نو دا الله پاک دی تا په دې آیتونو کې دا ارشاد فرمایي چې سو پوری الله نه راضي نو مؤمنان نشي راضي کېدی. لہذا په دروغ خبرو باندې نبی علیہ الصلات والسلام او د مرګري راضي کول، د نبی علیہ الصلات والسلام مرګري راضي کول دا ګډه وډه خبره د خپلو ذهنونو نه وباسي. نو د دې آیتونو خلاصه دا ده چې آئنده به چې کوم واقعات راځي دا هغې پیله نه نبی علیه الصلاه وسلام ته الله پاک پیشنګوي وفرمایله چې د تبوک نه ته واپس شي، نو هر بهر به دا پوره کیږي او مسلمانان زدا هدایت ملو شو چې د منافقان او نزان یو طرف ته وساتي. نو د منافقینو یو خبره معلومه شوه، د دې شناخت معلوم شو چې دی به د الله په ځای د بندگانو د راضي کېدو کوشش کوي او د الله نه بغیر بندگان راضي کېدل دا مشکله ده. دې لپاره د الله د رضا فکر پکار دی، بندگان راضي شي یا راضي نشي، بلکې چې الله جل جلاله راضي شو نو ټول جهان به چې دی هغه څه شي راضي شي. نو دغه شانتي یو مجذوب دی، هغه شعر وایي چې تیری رضا میں ہے سارا جہاں ہم خفا ہم سے، اگر یہی ہے ضیا تو کچھ زیادہ نہ ہوا. نو مطلب سو چستا پر رضا کولو کہ اللہ پاک دا ہوئی چې اے زمارا بستا پر رضا کولو کہ ټول خلق مانس شی دی راضی دی. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، دی بوزرون کئی تاتا چکرت واپس راشی دیتا مدینی تا. قل اوائی ورتے پیغمبرا لا تعتذرو، تا سوزر مکوی، لن نؤمن لکم، منگ بہرگز تا سباندی یقین نکو. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بتحقیق سر اللہ جل جلالہ ما ته خبرداری را کړی ستاسو د ټولو خبرونو یا ستاسو د ټولو خبرو. وسیر الله عملکم، او زر دی چې دی الله جل جلاله به وګوري عملکم ستاسو عمل، ورسوله رسول، ثم تردون به به تاسو چې دی واپس کیږئ الی عالم الغیب، آغا غیب دا غیب پوہدو والا طرف تا، یعنی اللہ طرف تا. وشہادتی، او ظاہر پوہدو والا طرف تا. فینبئکم، پس بیا باغتا اس تا خبرداری در کی بما کنتم تعملون، پا آغا سبانی جتا سو عملون کریو. سیحلفون باللہ، دی وشلی کسبون خلپا اللہ باندی. لَكُمْ تَعْتَعِدًا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، کَلَجِ دِیتَ دِیتَ رَفْتَ وَاپَسْ كِيگِ. لِتُعْرِدُوا عَنُهُمْ، دَپَارَ دَدِیتَ دِیتَ دَرْ گُزَرْ اُوكِ. فَعَارِدُوا عَنُهُمْ، پَسْتَ دَدِیلَ چِدِي مَخْوَعَوَا. اِنَّهُمْ، یعنی تاسو دَدِیلَ مَخْوَعَوَي، اِنَّهُمْ زَكَا شِرِجُسُنْ دَا پَلِتِدَا. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، وَدَذِي ٹھکانہ جَهَنَّمْ دَا. مطلب مسلمانان رو تدا پیغام اللہ پاک ورکو چھ تاسو دیتا ہیس موائی دینا زان چھ دینا چھ دے بس مخوانا وائی دینا چھ دے دیتا ہیس موائی زکا چھ دا پلیتی دا پلیتی دا بجخنا وردی زان بدی ساتی دذی ٹھکانہ جَهَنَّمْ دَا جَزَاءً بَدَلَ دَا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، دهاغ سچ دی چی دے کول. یحلفون لکم لترضو عنهم، دی کسبون خوری زدتا تاتا لترضو عنهم چتر عزیش دا دینا. وان ترضو عنهم کچر تا دی تر عزیم شی دا دینا. فإن الله بشک اللہ پاک لا یرضا نرازی کیگی عن القوم الفاسقین دا نافرمان قومنا. زین تم خبر رالا نو اصل راضی کول چې دی هغه ده الله راضی کول دی. مخکې آیاتونو کې چې دی الله جل جلاله فرمایي چې په دې آیاتونو کې خصوصیت سره د هغه کلیوالو ذکر دی چې هغه عام قاعده دا ده چې سړی څومره جاهل او بې علم وي او څومره چې دی علماء او دا نیکو خلقو دا ناس دا پاس دا نلدی وی دانا با اغا چی دا سخ مزاج وی او سخ خوی والا با وی او دا پا اقل مانده با دا جهالت پردی وی او د ساده توب رنگ به پیش دی خطرې وي. نو اکثر د باندو والا خلق د دی اکثر علما او سره ناس د پاسته کم وي او د اخیار او خلقو ناس د پاسته ندی لری وي او د علم او د حکمت په مجلسونو کې دی د موقع نه وي میلو. نو دی د پاره دی د آدابونه چې دی د اثر نه او د علم د رڼا نه چې دی د لرې کېدو په وجه باندې نو دی د علم رڼا دی ته نه یې رسېدلې. ها یو خبره دا ده چې بعض بانډو والا خلک هم چې دی ډېر زیات سمجھدار وي اغی اهل علم سره ناستا پاستا کئی خو خلکو سره ناستا پاستا کئی. داسی خلق اگر کدی بانڈو کیو سیگی خودی کی چیدے دا عقل او دا سمجھ بوچ چیدے اغا مادوی نو چی لگو انتیم دی چیدے اهل علم سره کینی نو دی تا دیر فائدہ ورکی. دلته په دې آیاتونو کې پیدا د کلیوالو منافقینو حال چې دی اوښودلې شو چې دی د الله پاک د قانون نه او قوانینو نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نه چې دی هغه محروم دي او کفر او نفاق کې چې دی شدت حاصل کړی دی. په دې کلیوالو کې بعض افراد چې دی هغه سخت منافق دي. اگر چې دی مسلمانانو سره ملاو دي او د الله پاک دا احکام او ظاهری تعمیل هم کوي زکات هم ورکوي خو دا ټول ظاهری دي. د اسلام صداقت د دې په زړونو کې نه دی پرېوتی چې کم یو شیزه دی دا اللہ پلارہ کی خرچ کئی نو دی دی تا تاوان وی وجدہ تاوان دی او ہر وقت پا دی انتظار کی وی چی مسلمانان پا کم یو تکلیف کی چی دی اون خلی خود دی دا امیدو نبا پورا نشی بلکہ بربادی او دا بدوالی پا چکر کی با دی پا خپل چی دی ان خلی. او باز کلیوال چې دی هغه د اخلاص نه ډک وي الله او په روز د آخرت باندې ایمان ساتي او چې کم یو نیک کار کې دی پیسې خرچ کوي نو دی په هغه خرچ کولو باندې د الله ته او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دعاګانو د حاصلوالو ذریعه ګڼي. دی وی چې دی به موږ الله ته چوک شو او د نبی علیه السلام دعاګانې به موږ ته ورسي. بعض کلیوال خلق خپل مال او دولت دی د پاره خرج کوي چې موږ ته د الله نزدیکیت د الله قرب حاصل شي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دعاګانو کې زموږ نصیب وشي. الله پاک فرمایي چې د دې د صدقات به ضرور الله پاک ته د نزدېکوالي د نزدېوالي ذریعه جوړیږي او الله جل جلاله به دې په خپل رحمت کې داخل کی او د دې غلطیانې به معاف کی. ګویا قرآن کریم کې معجزانه تاثیر او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تعلیم حیرت انگیز کرشمه چې دی وښودلې شوه. په دې کې د هغې سخت مزاج او د سخوی باوجود په دغې خلکو کې چې دی د دغې کلیوال خلکو کې مخلص خلک را پیدا کړل. نو په دې آیتونو کې د جهالت نه ځان ساتل او د اهل علم طرف ته چې دی هدایت طرف ته اشاره ده چې تاسو خپله ناسته پاسته دا چې دی اهل علم سره عالمانو سره وکئ او د جهالت والا خلق نزان اوساته لکه څنګه چې مونږه نن سبا دور کې مونږ په کار دي چې مونږ تبلیغ والا خلق سره کینو او تبلیغ والا چې خبرې کوي باغې باندې ځان را مخې کو د جمعې بیان چې کله استاد شروع کوي نو چې مونږ پیل نه الته حاضر یو ځکه چې ډېرې خبرې مونږ نه تیرې شي اخیره کې لا شو بیا نه تزیم نه ملاوېږي نو چې استاد لا خبرې نه وي شروع کړې نو مونږ الته حاضر یو وجه څه ده چې دغه خبرې بار بار وورو نو زمونږ ذهنونه به چې دی داسې شي دا کولاو شي او مونږ ته به دین طرف ته چې دی عمل کول اسان شي او مسلمانانو ته په دې آیاتونو کې د بد خوی نه چې دی د منع ورکړی شوې ده او په دې باندې لږ تنبیه هم کړې ده چې د مسلمانانو بد خوی دا منافقت دا منافقت دی او دا ټول کارونه چې دی دا د منافقانو کار دی لہذا بد خوی نه ځان ساتئ دغه شانتی په اخلاص سره خرج کول دا هغې تعریف کړی دی او د تاوان په طور باندې خرج کول دا هغې چې دی مذمت بیان کړی دی او د دې طرف ته اشاره کړې ده چې د مؤمن کوشش دا پکار دی چې دته د الله جل جلاله نزدیکیت او الله پاک سره جوخواله چې دی دا نصیب شي او د الله پاک سره د جوختېدو دپاره مؤمن لوی نه لوی قربانی ته تیار وي نیز دا معلومه شوه چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام دعا د مؤمنانو دپاره دا چې دی دا صلاح او د دواړو جهانو د فلاح ذریعه ده نو دې دپاره به چې دی په مختلف موقعو کې به صحابه و چې دی دا کوشش و چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته سوي خپل ځان پیش کړي ای د الله رسوله ما ته دعا وکړه اې د الله رسول دعا وکړه چې زه د دین شم نو او کاشه سی بو ویلي نبی سلام هغه ته دعا وکړه فوراً بل صحابي پاتې وې د الله رسول ما ته موکړه وایي سبقه کا او کاشه او کاشه ته نه مخکې شو نو لهذا یو جنګ کې چې دی نبی سلام یو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ زنانا و آغی تی دو آگانی کولی جنگ دوران آغی جنگ کولو نبی سلام دا آغی دا بہادری دا وجینا آغی تی دو آگانی کولی نو ام معبد ورطوی دا اللہ رسول مونگ تا دعاو کچی مونگ تا سر جنت کی میوزیو نبی سلام آغی تا دعاو کچی اللہ ام معبد ما سر جنت کی میوزوی کی نو زما عزتمندو د نبی علیه السلام دعا چې کومه ونو هغه هم ډېره اوچته وه د مؤمنانو دپاره د دې آیتونو د لاندې الله والاو دا لیکلي دي چې څوک د نیکو خلکو د صحبت نه صحبت مطلب ده د ناستې پاسېن ده ځکه چې ستاسو طرف ته صحبت چې دی هغه پینډا وغیرہ دې شیزونو ته ویل کیږي نو دلته چې دی د نیکو خلکو ناستې ته چې دی صحبت ویل کیږي نو که څوک د نیکو خلکو د ناستې نه لرې شولو هغه به د خیر کارونو نه لرې شي دې دپاره د نیکو خلکو ناسته انتهایي ضروري ده نو د نیک خلق چې دی هغه معلومول غواړي او هغې سره کېناستل غواړي نو زما عزتمندو بهترینه خبره داده چې زموږ علاقو کې چې کومه شب جمعه کېږي هلته د الله نیک خلق راځي مونږ هغې ته لاړ شو هغې کې کینو او هغه سره چې دی وخت تیر کو یا چې دی زمونږه علاقو ته چې کوم دا تبلیغ والا خلک راځي دی سره کینو پاسو دا الله نیک بندگان دی او دی سره ناس دو اللہ پاک مونگ لده خیر ذریعه جوریم اصوری ترجمه الاعراب اشد کفرا و نفاقا کلیوال اشد کفرا دیر زیاد سخت وی پا کفر کی و نفاقا و پا منافقت کی و اجدر و دیر زیاد لائق تا دا ذکر جده ذکر لائے کرے شاغی و کفر نفاق کے زیاد وی شدید اہل علم اہل حکمت والا خلق و نڈیر لری وی اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ اور ڈیر لائے کرے شاغی و نپی جنی احکام ما حغس انزل اللہ چہ اللہ نازل کری علی رسولی پر رسول علیہ الصلات والسلام مانی والله والله پاک علیم اغپو حضات حکیم حکمت والا ذات ومن العرابی او بعض ذکری والنا من اغسوگ دی یتخیزو چی اغی اخلی ما حغس ينفقو چی اغا خرج کئی صدی نغس اخلی اغا خرج کل مغرمن تاوان اغیوی چی مونگا جدا صدا اللہ پلا رکی خرج کونو دا تاوان دے وی تربسو او غی انتظار کئی بکم استاسو دا پارا الدوائر دا تکلیفونو دا گردشونو علیہم پدی باندی دائرت سو گردش دے بد دی دا مسلمانانو دا بدروزو چی دے انتظار کنو اللہ پا کوئی دیوانی بدروزا دا والله والله پاک سمیع دیر زیاد اوریدن کے دے علیم دیر زیاد خبردار ذات دے ومن الاعراب او بعض دا کلیوالونا من آغسوگ دی یؤمنو باللہ چی دی اللہ باندی ایمان روڑی والیوم الاخر او پاخرت دا پروز دا آخرت باندی ایمان روڑی وَيَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ قُرُبَاتٍ او دی گنی چسدی خرج کئی قُرُبَاتٍ جُخْوَالِ اِنْدَ اللَّهِ دَ اللَّهِ پَنِز وَسَلَوَاتِ الرَّسُولَ وَدُعَگَانِ دَ اللَّهِ دیوئی که مونگ دَ اللَّهِ دَ پَارَ خرج کو نو دیو دَ وَجِ نَبَ مونگ اللَّهِ تَ جُخْ شو او دَ نبی علیہ السلام دُعَگَانِ بَ مونگ تَ اُلَگِ اَلَا خَبَرْدَار اِنَّهَا یقیناً دا کار دا دی قربتن جو خوالی دی لهم دا دوی دا پارا سوکی دا اللہ دا پارا کم عمل ہم کئی وڑو کی نا وڑو کی عمل دا غیب ہو جمان دی دا اللہ پاک دا جختی گی سیدخلهم اللہ زر دی چی اللہ جل جلالو بدی داخل کی فی رحمتی بخبل رحمت کی ان اللہ بیشک اللہ پاک غفور بخون کے دے رحیم مہربان ذات دے مخ کے اللہ جل جلالہ دا صحابو او دا صحابو غندے کی جسوک عمل کی داغی دا پارا جدے کم اعلان کی دا خپل رضای اوڑے لوے اعلان او داغی دا پارا دا جنتونو اعلان کی او عغیب پدی جنتونو کی ہمیشہ بھی دا دے اعلان کی نو زما عزت مند ډېر ښایسته آیاتونه دي پہله د هغې تفسیر ته غوږ شئ دلته په دې آیاتونو کې چې والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار وفرمایل یعنی په مهاجرینو او انصارو کې چې کم پیلنی خلک دي نو د دې په تعین کې بعضو مفسرینو مختلف اقوال کړي دي چې د دې نه څوک مراد دي بعض ویلی دی چې هغه مهاجرین او انصار مراد دی چې هغې د هجرت نه پیله اسلام راوړی دی او بعضو مفسرینو ویلی دی چې هغه مهاجرین او انصار مراد دی چې هغې دواړو قبلو طرف ته چې دی مونځ کړی دی یعنی خانه کعبې طرف ته هم بیت المقدس طرف ته هم بعض وایي چې جنگ بدر پورے جسام را خلق مسلمانان شوی دی اغی چی دی سابقین دی باز داوی چی سلح حدیبیہ پورے چی کم خلق اسلام کرا داخل شوی دی اغید مراد دی او دا باز و مفسرین و رای دادا چه طول مهاجرین و انصار او طول مسلمانان اغش دی دا نسلون و اعتبار سر سابقین و اولین دی بہرحال اللہ جل جلالہ دا خبر دے چھ کم مہاجرین و انصار اولنی دی او مقدم دی او سامر خلق چھ اخلاص سر دی تابداری کی دا دغی صحابو نو اللہ جل جلالہ راضی دے دا دیو ٹولونا او دوی دا اللہ جل جلالہ ناراضی دی او دا اللہ پاک دی نسینگ رازی دے زکا چھ اللہ پاک دا دی دا پارا دا جنتنو انتظام کردے نو محققین اہل سنت دا دغی آیات نے دار خبر راویست دا چھ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقتدائیان امت دی او تو نیک خلق دا دی تابع دی سابقین و اولین و اتباع لازم دا یو حدیث کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ارشاد دے چھ زما صحابہ دستور و پشان دی دی چھ دا چا پسی بزی نو ہدایت بتاتا ملوشی یو حدیث کی راغنی دی چھ دا آیت زما دا طول امت دا پارا دے او چھے کلا اللہ جل جلالہ راضی شی نو بیا ناراض کی گنا نو دا دی آیات دلان دی حضرت مولانا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ یو تنبیہ پا خپل تفسیر کے لیے کلی دا چھے کم خلق صحابہ کرامو چھے خپلو میز کے کم مشاجرات او غیس رکم واقعات راغلی دی نو دا اغی پا جبان دی باز صحابہ متعلق دی تنقید کئی او خلق دا صحابونا بدگمانا کئی نو اغی خپل ځان پا یو خطرناک لارا باندی اچھئی نعوذ باللہ من ہو نو زمائی زتمندو پا غلطی سربم چلے دا صحابو بد دخلینا نو باسی گنی زان با پا یو خطرناک لارا واجھے ملا علی قاری رحمت اللہ علی ری کری دی چھے دا خبر دا اجمان ثابت دا چھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتن کے دا ایمان پا حالت کی دا صحابی دی غوث او قطب او لوی لوی ولی اللہ چھے اغی دا اللہ رسول ندے کتلے دا صحابی تی افضل لے وی دا خبر دا پویدو دا پارا غدا سے ذکر کرنی دا چھے دا خبر دا دیرو بزرگانو نا نقل کرے شوی دا چھے دا دیر دا یو دیر لوی ولی اللہ درجا چھے کمزے کی ختمی گی دا آغا زین دا یو دیر وڑو کی صحابی درجا آغا شروع کی گی اللہ پاک دے صحابو درجات نور ہم بلند کی بیادل دب دی آیات کی ارشاد دے چھے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ چھے اللہ پاک دے دی نرازی شو او دی دے اللہ پاک نرازی شو نو مفسرین اولی کلی دے چھے دے بندگانو طرف نرزا دادا چھے غید زلنا دے اللہ جل جلالو اطاعت او فرما بردگاری اختیار کا عارفین او شیوخ دا طریقہ لکلی دا چھے دا بندہ دا رازی کی دو دری تب کی دی پیلنے تب کا دا چھے زڑا منی او کنا منی دا اللہ طول حکمونا باندے چھے دے پزان باندے چھے دے سکے لاغو کے دویم چھے دے چھے دا اللہ احکامات تا تدانا محبوب شی چھے ستا دا نفسانی خواہشات طرف تاړ او زړه نه کیږي. دا د درمیانه خلکو طبقه ده، د هغوی مقام دی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. درېیمه طبقه هغه ده کمال توحید او الله د الله د پیژان، په هغې کې دی داسې مستغرق وي چې د دې ټول کائنات ذاتی او صفاتی عین فعل او امر حق ورته ښکاري، د اسباب و حجاب او د وسایلو دخل پاتې نشي. دا مقام د کاملینو دی. د امام غزالی قول دی چې دا مقام د رضا فائق

افضل مقام دے. اللہ جل جلالہ دی مونتا بس خبر رضا نصیب کی دا صحابہ و فضیلت دا دے آیات نجدے اغا اخکاری بیا دا خاص دا مدینہ او دا دے دا آس پاس دا اسیدن کی دا آغا منافقینو بیان دے دا غی نپس چی دا غی متعلق خود ریشو چی دا دی نفاق دا غا دا سی کمال ترسی دا دے او دا ندن تر دے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خپل کمال فراست و ذہانت باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم قطعی طور باندھے معین طور باندھے محض علامات و قرائن نا دا دی پا منافقت باندھے مطلع نہ شو. ددی ٹھیک ٹھیک تعین صرف اللہ جل جلالہ پا علم کے سنگ چی عام منافقین داغی پتہ رنگ ڈھنگ لب و لہجہ او خبر انداز دا اغینا پتا بولا گی دا چی دا دی منافقت سانا جور دے دا دی قسم ظاہری علاماتو نا ظاہری علامات دا دی نا پردہ نو چتے دا سی منافقینو سزا بیان شوا چی دی تا بچی دے ڈبل سزا دا مرگ نا پیلے ملا بھی یو سزا دا منافقت او دویم سزا دا کمال نفاق او آخرت کی خوبی ہے دید پارا لوی عذاب و لوی سزا دا. والسابقون الاولون او مخکی والے چچا کرے دے دا طولنا اول من المهاجرین دا ان مهاجریننا والانصار او دا انصارنا والذین وکسان اتبعوهم چاچی ددی تابے داری کرے دا بے احسان نے کئی سرا اللہ پاک ددی ٹول دا پار جی سے خوشخبری ہو رہی رضی اللہ عنہم راضی شو اللہ جل جلالہ ددوینا و رضو عنہ او دی راضی شو دا اللہ نا وعد لهم او تیار کرے شوی دی دوی دا پار جنات باغونا تجری چی بہی گی تحت آلہ نہار ددغی دباغون دلان دے نہرونا خالدین فیہا ہمیشہ بیدوی پدی کی ابدا ہمیشہ لا ذالک الفوز العظیم دا جدے کامیابی دڑی روچتا وممن حولکم من العرب او پدی کی چکمستا ارد گردی من العرب دا بازو بند جانونا منافقون منافق دی ومن اهل المدینه دی او دا دوین مدینه والا مردو على النفاق دی شدی مطلب نفاق منافقت کی کمال درجی ترسی دری لا تعلمهم تاسدان پی جنی نحن اللہ پاک فرمائی نعلمهم منگ دی پی جنی پی جنو سنعذبهم مرتین زر دی چی منگ دی تا عذاب ورکو دو چند یا دو زل عذاب ورکو ثم يردون دا دنیا عذاب دی ثم يردون دا بیا منگ واپس کو الى عذاب عظیم اغلوی عذاب طرف تا اللہ جل جلالہ دې مونږ ته خاص طور باندې د داسې ژوند نه چې هغه کې د الله عذاب وي او د الله ناراضا وي د هغې نه خپل فضل سره وساتي. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا چې کله د منافقینو حال بیان شو چې هغه د مسلمانانو سره په جهاد کې شریکې دونه پاتې شوي نو اوس دلته د بعض مؤمنانو شغی د غزوې تبوک نه محض د سستوالی په وجه باندې پاتې شو دلته د هغې بیان شروع کیږي. بعضو مفسرینو د دې آیاتونو شان نزول بیان کړی دی.
او هغه دا دی چې حضرت ابي لبابه رضی الله تعالی عنه او د دې د مرګرو باره کې د آیات نازل شوی دی چې حضرت ابي لبابه هغه خلکو کې وو چې هغه بیعت عقبه که موقع باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت د مدینې نه پیله اسلام راوړی وو. بیا جنگ بدر، جنگ احد او په نورو جنګونو کې برابر شریک وو، خو د تبوک په موقع باندې د څه سستۍ په وجه باندې د جهاد کې شریک نه شو. او همدغه شان دي بعض نور مخلص مسلمانان، نور د ده ملګري هم وو. دین دا کمزوری چې دی اوشوله، باوجود د مؤمن کېدو سستۍ سره شریک جهاد نه شو. چې کله نبی علیه السلام غزوه تبوک نه واپس تشریف راوړلو، نو د کم کسان چې کامل مسلمانانو، پاخه مسلمانانو، خو د تبوک نه پاتې شو، چې هغې تعداد د ابو لبابا ورسره میلاو شي رضی الله تعالی، نو اوه جوړیږي. چې د کله دې ته د جهاد نه د رستو پاتې کېدو والو متعلق وعیدونه نازل شوي دي معلومه شوه، نو دی ډېر زیات چې دی پیمانه شو. نو د دینه پیله چې نبی علیه السلام دینه تپوس کوي، نو پخپله چې دی مسجد نبوي ته ستنو سره ځان اوتړلو، او دا وعده وکړه چې څو پورې مونږ معاف نه کړی شو، نو نبی صلی الله علیه وسلم دې مونږ نه کولاوی، مونږ به همدغه شانتې چې دی د مسجد نبوي د ستنو سره ځان تړلی وي او ځان به ختم کړو. نو همدغه شانتې وشوله، دی څو ورځې بغیر د خوراک څښاک نه همدغه شان چې دی ځان تړلی و، تر دې چې بعض به پکې بې هوش شو را پرې وپتل. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دې وکتل چې ځان یې تړلی دی، او نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا معلومه شو چې دی دا وعده کړې ده نبی سلام چې مونږ به څو پورې زمونږ معافي نه راغلې، مونږ دغه شان ځان تړلی وي. نبی سلام وفرمایل چې زه به هم دی هغه وخته پورې نه کولاومه سو پورې چې د الله جل جلاله ماته د دې د کولاولو حکم را نه کړي. نو د دې د حضراتو د توبې باره کې پیله صرف د آیات را نازل شو، د چا چې اوس موږ تفسیر کو لګیا یو. نبی علیه الصلاة والسلام د دې د کولاولو حکم ورکړو، هغې کولو کړی شو، خو چې کله د ابو لبابه د کولاولو اراده وکړه، نو هغې ویل چې ما مس پړی، او وی ویل چې کله نبی علیه الصلاة والسلام راضی شي او ما په خپل لاس مبارک سره نبی سلام زنی مکولو کړی، نو زه به همدغه شانتې چې دی بند یم. نو د سحر په موز کې چې کله نبی سلام رالو، نو خپل لاس مبارک سره دا کولو. نو نن هم چې د مسجد نبوي کومه زړه حصه ده، هغې ته ریاض الجنه چې کوم ویلی شي، نو په هغې کې دغه اووه ستنې شته. نو په دغې ستنو کې یو ستنه د حضرت ابو لبابا په نوم باندې ده. نو دغه آیات د معافۍ چې رانازل شو، نو نبی علیه الصلاة والسلام په خپل لاس مبارک سره چې دی هغه کولو کوم. او اوس هم چې دی چې څوک عمرې ته لاړ شي، حج ته لاړ شي، نو دغه ستنې سره کوشش کوي چې یو دوه رکعته نفل وکړي، او الله پاک نه د خپلو ګناهونو مغفرت طلب کړي. هغې ته وایي چې دی استوانی ابو لبابا. نو دغه حضراتو چې دی کله ځان دغه د دې توبه قبوله شوه، نو اخلاص سره نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر شو، او چې د کم مال او د کور د زینتونو
دا وجه نه چې دی دا غریب فرض نه غافل شوی.

اگر چه خاص اشخاص متعلق دي مگر آغا مطلب آغا وکسان چه زهن ترلیو خو مگر حکم عام دي. حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہوائی چه زما پنیس پا قرآن کی دا آیات دا مومنانو دا آیاتونا دا مومنانو دا پارا دا امید زیده چه پاگی کی خود ریشیو دی چه منافقینو نسیوا او کم خلق چی دا جهاد نپاتی شو او دا خپل و گناهون و اعتراف و کو اقرار و کو او ورسر دا چی دا خلق دا سی دی چی دا آغی عملونا ملو دی یعنی نیک عملونا و بد عملونا دوانا ملو دی نو بد عمل خدا چی نبی سلام دا اعلان نبا وجود د نبی اسلام د دعوت نه باوجود دی په غزوه تبوک کې حاضر نشو او بیا چې دی د دغې نه حاضرې دو په وجه باندې زړه نه دی پیمانه شو ظاهری باطنی توبه وکړه نور نیک اعمال مونځ روزه زکات حج یا نور غزوات کې غزو کې شریکېدل دا سب چیرے دا ٹول چیرے دا دی دا نیکو کارونو فہرستو ندی نو دا دا سی حضراتو تقصیر اللہ جل جلال معاف کون کے دے او اللہ جل جلال غفور رحیم او درگزر کون کے ذات دے پہ نبی علیہ السلام تا خطاب شو تا تلقین یو فرمائے چی اے نبی علیہ السلام چیت دا دی دا معلونو نا صدقہ واخلا او د دې مالونه په صفا کا او د دې په حق کې چې دعا د رحمت کا او د ستا دعا به د دې لپاره د سکون وجه جوړ شي. بیا مخکې الله پاکو فرمیل چې توبه او د صدقات قبولول دا صرف د الله جل جلاله اختیار کې دي، ځکه چې الله پاک ته پته ده چې کم کس اخلاص سره چې دی د اخلاص د زړه سره او د قبولېدو شرطونو سره د هغې رعایت وکړلو او توبه یې وکړه او صدقه یې ورکړه. نو پیله په منافقینو باندې دا اعتاب یعنې دا سزا راغله چې همیشه د پاره به دینه زکات بند کړي، د منافقینو زکات به نه اخلي او د دې صدقات چې دی هغه مردود وګڼل او د دې په حق کې دعا او استغفار هم چې دی هغه بے سود وښودل، بلکې ولا تصلي علی احد منهم مات ویل چې دی باندې به جنازه م نه کې. نو د دې توبه په دې آیاتونو کې چا چې توبه وکړه د دې نیکو خلکو د دې دا صدقات قبلول او د دې په حق کې دعا کولو هدایت راغلل، او ځکه چې الله پاک تواب الرحیم ذات دی دا اخلاص توبه قبلی. او کله کله چې الله پاک توبه قبلولو کې بغیر دا استغفار نه د چا چې دی دغه کوي توبه معاف کوي گناه معاف کوي نو داسې هم کولی شي. نو گناهګار مؤمن دپاره د توبې نه ناامیدي جایز نه ده، دا دې هر ټیم چې دی توبه وباسي امید سره دی وي چې یو بخونکی ذات شته هغه به مې بخښي. په دې آیاتونو کې مؤمن گناهګارو ته ترغیب هم ورکړی شوی. او درېمه خبره دا چې توبې نه اگر چې گناه معاف شي خو کم دی کې چې دی د دې گناه اثر چې دی هغه پاتې شي، نو د دې گناه په اثر باندې پکړ نشته. خو اله چې دغه گناهونه بیا دوباره پیدا نشي، دلته صدقې سره خصوصا او نیک اعمالو سره دغه ظلمت دغه تیاری چې دی ختمیږي، نو دې لپاره گناهونو نه توبې سره سره چې دی

که ټیک دی نو بس چې ګولۍ استعمالوي ټیک دی او چې ګولۍ نه استعمالوي نو خراب دی. نو ګوري جی دا علاج نه دی. زه بار بار دا خبره کوم که چرته کې تاسو چې کوم دی هغه د خپلې بیماری دپاره جاري انګریزي ګولیانې استعمالوئ نو دا یاد ولرئ چې دا ګولۍ د معدې علاج یا د ټینشن یا د دردونو علاج نه دی. نن تاسو په دې خبره باندې پوهوم او زه تاسو نه یو آسان سوال کوم اوریدونکو. زما تاسو نه پوښتنه دا ده چې دوه کاله وشو، درې کاله وشو، پنځه کاله وشو، اته کاله یا لس کاله وشو او مسلسل چې کوم دی د دې تیرو کلونو راهیسې ستا معده خرابه ده، صحیح شو جی، یا تا ته د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی مسله ده، مطلب ستا په معده باندې بوج راځي، په معده باندې د درد راځي، خولې له د ترخی اوبه راځي، ډاکټر له لاړ شي ټیسټ تلو کې درته وایي چې د معدې جراثیم دی دی، قبض دې ډېر زیات دی، خېټه دې سخته ده، واشروم ته لاړ شي ګنټې ګنټې تیرې، یا چې کله خوراکو کې ډایرکټ د خېټه خرابېږي واشروم ته ځي آی بی ایس او ته ویلې کېږي، یا چې کوم دی خولې نه دې بدبوئی راځي، یا په معده کې دې زخم دی، یا د خوراک نه وروسته دې معده ډډېږي او معده دې ډېره زیاته سوځي، یا چې کوم دی د دین علاوه اډرکی د ترازی خېټه کې د آوازونه کېږي او ګیس ته سر تخېږي. ما ته بل ورځ چا ویل وی سر جی، وی ما ته چا نه دا خبره اورېدلې ده چې یاره دا ګیس سر ته نه خېږي. مالتا چې د کوم سړي نه دا خبره اورېدلې ده، زما په خیال چې دا هغه ګیس په خپله سر ته ختلې او ځکه تاته دا خبره کوله. دا یاد ولرئ د معدې ګیس خلک وایي چې دا سر ته څنګه خېږي. زه تاسو په دې باندې لږ پوی کما چې د معدې او د دماغو خپل منځ کې ډېر نږدې تعلق دی. دا تاسو ته زه بار بار دا خبره کوم، کله چې تاسو خوراک وکړي او دا خوراک صحیح هضم نشي نو دا غټ غټ د معدې نه چې کم پیپونه دا کمی کولمې تللی دي، دا غټه کولمه ده دی کې په دې غټه کولمه کې دا خوراک ځي لاندې خېټې ته چې کله معده هضم کې زری زری کی. یو مونږ غټه کامن مسله دا ده که تاسو ګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت مبارک طریقه دا ده چې تاسو به یو نوړی چې کله خولې ته واچوي نو کم سے کم پنځه دېرش پیرې سلویخ پیرې به په دې باندې تاسو شخوند وهئ، دا هغې نه بعد به دا تاسو معدې له ورکوئ نو ستاسو معده به سیټ وي. ته ما ته اوس داسې یو کس وخایه په کور کې چې هغه مړه لس پیرې چې کوم دی هغه په روټۍ باندې شخوند وئ، لس پیرې په شخوند نه وئ. داسې ده که نه ده؟ ولې چې خلکو سره ټایم نشته دی. نو یو خو مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مبارک خلاف روان یو، مونږه مطلب لس پیرې نوړۍ په خوله کې نه معده کوو. ګوري جی دا غاښونه راغلي دي د نوړۍ معده کولو دپاره. نو چې کله نوړۍ معده نه شي او مونږه لس پیرې په دې باندې شخوندو، پنځه پیرې او داسې په زور سره تیرو، په زور سره چې کله دا معدې ته لاړ شي نو د معدې د تیزابو کار دا دی چې دا به روټۍ زری زری کوي، روټۍ به زری زری کوي. دا خو مونږ غټه غټه ورلو، نو د معدې د تیزابو کار دا دی چې دا به روټۍ زری زری کوي او په دې خوراک کې چې کم طاقت دی لکه اوس تا وریجې وخوړلې، غوښه دې وخوړله، چرګ دې وخوړلو یا فروټ دې وخوړل، نو دا خوراک به معده معده کی او د دې نه به طاقت والی، نو طاقت به ستا بدن له د انزایم په ذریعه باندې، د هارمون په ذریعه باندې ستا بدن له طاقت ورکوي، د وینې په ذریعه، د رګونو په ذریعه باندې طاقت ورکوي بدن له، او دا باقي خوراک چې کوم دی دا لاندې لاړ شي خېټې ته. دې ته یو کلمه د معدې نه لاندې تللې ده، هغې ته غټه کلمه ویل کېږي د انسان په بدن کې چې هغه خوراک د معدې نه لاندې خېټې ته بوزي، صحیح شو جی؟ نو اوس چې کله دا خوراک صحیح طریقې سره هضم شوی نه دی او دا خوراک لاندې معده لاندې پاس کی، د دې نه طاقت واخلي او دا لاندې خوراک پاس کی او دا په دې غټه کلمه کې دا خوراک چې بیا کله پاس کیږي نو دا په مزه مزه باندې پاس کیږي لاندې خېټې ته چیزی، لکه چې روټۍ نرمی، روټۍ وړه وړه شي، زری زری شي، نو ډیفینټلی دا کلمه غټه ده. نو په دې کې دا خوراک لکه اوس یو لس انچی پیپ دی او په لس انچی پیپ کې ته ورکوټې شانتې کاڼې ورولو نو ډایرکټ به پکې ورشي لاندې په پریوزي دا کاڼې، بل یو لس انچی پیپ دی او ته یو لوی کاڼې راوالي ل خپل سر عمر کانې راوالي په دې لس انچی پیپ کې خو بیا ته نشي ورننوتلی. که ته دا کانې ورلله کې نو دا کانې به د دې پیپ په دې سر باندې پروتي، او که ته دا غټ کانې په دې پیپ کې په زوره زوره وردننه کې نو دا به کله لاندې نخلي، کله به منځ کې نخلي، کله به یو ځای دا کانې نخلي. که ته بره نه په لرګو باندې وې که نه په لرګو باندې نو بیا هم چې دا کانې لاندې رسي نو دا پیپ هم دله خراب کړی وي او لاندې به چې کوم دی له مثال دا کانې هم داسې غرق او تباه کړی وي، تا به بره نه کانې مات کړی وي. د کشان مثال د معدې دی، کستا دا خوراک صحیح طریقے سره ازم نشی
او ستا په دې غټه کلمه کې دا خوراک دغه شانتې لکه تا په یو غټ کاڼی لکه پیپ باندې ورېښودی دی مثال کې طور پر تا غټ غټ خوراک په دې کلمه باندې پاس کړی دی نو اوس چې دا ستا په دې میده باندې بوج دی نو که ته دې پسې شاته ګولۍ استعمالې انګریزي ګولۍ ورپسې اچې چې یاره په میده مې بوج دی او په میده مې بوج دی نو دا انګریزي ګولو باندې به ته چې کوم دی دا خوراک ورو ورو لاندې بوزي بوزي نو تر څو چې د میدې نه دا خوراک خېټه پورې رسیږي نو دلته کې انسان درې زره پیرې ساه اخیستې وي نو چې کله دا خوراک په دې پیپ کې پروت وي په دې غټه کلمه کې دا خوراک پروت وي نو دې سره اوا نه پاس کیږي ځکه چې انسان چې کله ساه اخلي نو لاندې پیپړو ته سازي هوا ځي لکه موږ اکسیجن واخیستو واپس چې مو راپرېښودو نو مطلب دا دی چې لاندې بدن ته دغه ساه لاړه لاندې بدن ته هوا لاړه نو چې کله دا هوا دا پیپونه چې کم دی هغه مکمل بند شي نو ستا په دې خېټه کې اوازونه شروع شي ستا دا خېټه اوپړسیږي نو که ته ډېرم واشروم ته لاړ شي او ډېرم چې کم دی لکه مثال بار بار ځي نو هلته کې لاره بنده وي د هغې هوا نوزی بیا څه شی ویږي بیا دغه ګیس چې کم دی هغه په دې خېټه کې جوړ شي جوړ شي نو دا بیا یو درزو کی لکه یو غباره ده یو بوکڼی تاسو پړسوئ او په هغې کې تاسو هوا اچوئ چې کله ښه ډېره غټه شي او د حد نه زیاته شي نو هغه غباره ډس شي نو چې کله هغه غباره ډس شي نو انسان الله تعالی پیدا کړی داسې نه دی چې یاره د انسان په خېټه کې ګیس جوړ شو نو انسان دې ډس شي داسې خو نه ده نو دا ګیس چې کوم دی دا بیا په ټول بدن باندې بر طرف ته را روان شي لکه مطلب هغه چې کومه د ګیس د خارجېدو لاره د هغه بند ده نو دا بیا ګیس بر طرف ته په بدن باندې را روان شي په ټول بدن باندې بدن کې ډزو کی دا ګیس نو بیا چې کوم ستا د دې ګونډو نه لاندې دا کومه پسته غوښه ده د دې پوندو او د دې ګونډو ته لاندې دا چې کومه پسته غوښه دي ته پنډۍ ویلې کیږي دا پنډۍ به ډېر زیات درد کوي دا ګیس دلته راځي بیا دا پتونونه نه دي پتونونه دا به ډېر درد کوي یا د سر دا پټی دی یا د ملا دا پټی دا به دې دومره درد کوي دومره چې بې انتهایی به دې په تکلیف کې کوي او د ټولو نه غټه د معدې د ګیس مسله دا ده چې ستا په دماغو باندې به دومره بوج وي چې غوسه به دله درځي یا به په نیم سر درد یا به په ټول سر درد وي نو دا د معدې د ګیس ته لاس تاسو نن سبا تکلیف دی جی نو ګوري جی ما خبره دې پورې کوله دا یو کس ویل چېرته د معدې ګیس سر ته نه خېږي نو اوس دا ته پته ولګېده چې د معدې ګیس سر ته خېږي خبره مې بل سر ته لاړه دی پورې مې خبره وکړه چې پنځه کاله وشو اته کاله وشو لس کاله وشو درې کاله وشو تاسو د دردونو دپاره ګولۍ استعمالوئ که نه استعمالوئ تاسو د معدې دپاره ګولۍ استعمالوئ که نه استعمالوئ تاسو د ټینشن ډپریشن د انگزایټی کمولو دپاره چې د شپې خوب نه درځي سوچونه فکرونه کې یره در باندې راځي دماغي کمزوري ده خبرې د نه هیریږي یا چې کم دی ډېر خفه خفه جړه جړه درځي ژوند کې د خوشحالي نشته دی وسوسې دې زړه ته راځي دماغو ته دې سوچونه راځي څومره ټایم وشو چې ته سایکیټرک ډاکټرانو لځي او ګولۍ استعمالې خو بیا هم بیمارې ګوري جی تاسو چې کله یو انګریزي ډاکټر له لاړ شي هغه ته خپلې د معدې مسله بیان کړي یا د ټینشن یا د دردونو نو هغه تاله ګولۍ درکړي تا ته چې کوم دی یو میاش یا دو میاش یو میاش ګولۍ ولیکي هغه ته یو میاش استعمال کړه ته یو میاش بعد بیا راشه یو میاش بعد چې کوم دی بیا ورشم دغه ګولۍ دې استعمالې ټیکی چې نه استعمالې خرابې بیا دته ګولۍ بدلې کی نورې ګولۍ دل درکې لګي تیز ګولۍ درکې او ماغه ګولۍ ته استعمالې درې میاشتې د علاج پوره شي د ډاکټر نه چې ګولۍ استعمالې ټیکی چې ګولۍ نه استعمالې خرابې چې کله د دې ډاکټر نه ټیک نشي بے بل ڈاکٹر لاڑ شی بل ڈاکٹر لا 2000 فیس ور کے غد تہ بل کم نے کی نوری نوری گولی ولی کی چے گولی استعمال ٹی کی چے گولی نے استعمال خراب دری میں اشتے اگن علاجو کے اگنم ٹک نہ شی بے ڈاکٹر بدل کی بے بل ڈاکٹر لاڑ شی دا شان دے تاغ پن بل کم نے کی گولی ولی کا دری زرا کم نے انی دی بل کم نے کی تہ گولی کی گولی استعمال ٹی کی گولی نے استعمال خراب بے چے ڈاکٹرانو نہ خما یوس شی ٹک نہ شی بے کورنے ٹوٹکی شورو کی چے کورنو ٹوٹکو نم ٹک نہ شی سړی بیا په دمونو باندې ګرځي یار جی ملا صاحب لازمه چې دم میکی سړی چې کم دی سترګې ور باندې توری توری کیږي په جنۍ باندې پیریان نازي هغه غریبه د ټینشن نه مري دلته کې چې کم دی دې سره د پیریانو غمی زه دا وایم چې دا پیریان صرف په دې جنکو باندې کینی د دې پیریانو بل کار نه دا بس صرف چې کم دی په زنانو باندې کینی ګوري جی ټینشن ډپریشن یو داسې بیماری ده چې دا کومه یاره په تاسو باندې راځي د مرګ یاره د دې یاره نه څوک مړ کیږي نه ښه پدې خبره باندې ځان پوی کوي زما د دې خبرې سره به تاسو اتفاق هم کوي او زما د دې خبرې سره به لکه تاسو هغه ضرورت سکون هم ملاويږي ځکه چې د ټینشن بیمار سکون نه وي ګوري دا چې کومه د مرګ یاره په تاسو باندې راځي د دې یاره نه څوک مړ کیږي نه
خو البته دا یره دومره خطرناک ده دا یره دومره خطرناک ده چې د دینا د دې یری د وجه ستاد د جن خوشحالی خامخ اور کیږي لکه ار وخت به خفه خفی بس یره بدر باندې راضی ته چې اوس مړ کیګم بیگانه مړ کیګم او سبا مړ کیګم نو دا مسله ده نو کتا سو د دې لپاره د تیرو سو کلونو داسې انګریزي ګولۍ استعمالوي او تاسو وایئ چې دا انګریزي ګولو باندې زه ټیک کیږم نو زما تا نه سوال وختي دا و چې بیا ټیک ولې نه لکه ټیک ولې نه لکه درې کاله شو پنځه کاله شو انګریزي ګولۍ استعمالې ټیک کیږي ولې نه نو د دې جواب که تاسو سره نشته نو د دې جواب او ته وی چې او کنه یار زه خو دا ګولیان استعمالوم بیا ولې نه ټیک کیږم په کار خدا و چې ټول عمر د پاره دې مې د ټیک وې پکان خدا و چې ټول عمر د پاره د ټینشن ختم وي اډو کې دی بالکل سم وي اډو کې دی نه خوږی دی املا دی نه خوږی دی بالکل سم وي خدا ولی نو پدی ځان پوی کوي زه تاسو له دې جواب در کوم که تاسو د ما د سوال جواب نه ویني زه تاسو له دې سوال جواب هم در کوم دا کمی انګریزي ګولیانې چې تاسو استعمالوي د ټولو د پدې کې پهله نشه چې تاسو ګولۍ استعمالوي ټیکې تاسو ډېر خوشاله ولله دا ګولۍ ډاکټر ډېرې خیره کړې دي خو چې کله ګولۍ استعمالوي ټیکې چې ګولې نه استعمالوي بیا خراب نو مطلب دا ده چې په دې ګولو کې نشه ده یوه خبره دویمه خبره دا ده چې دا ګولۍ چې کمی تاسو استعمالوي او د کلونو کلونو داسې ټیک نه شولی که تاسو تر مرګه پورې هم دا ګولۍ استعمال کوي بیا به هم نه ټیکېږي دا زه تاسو له ګرنټي در کوم چلین در کوم تاسو به بیا هم چې کوم دی لس کاله بعد به هم لایپوزایم او جنکو پاس استعمالوي او د دردونو دپاره به په انزایم استعمالوي خو خامخا به استعمالوي دوه خبرې شوې درېیمه خبره دا ده چې دا کمی ګولۍ تاسو استعمالوي انګریزي ګولۍ دا ستاسو د دې بیماری د پاره دا سوټیبل نه دي مطلب دا ګولۍ ستاسو په دې جسم په دې وجود په دې بیماری باندې اثر نه کوي که په دې باندې اثر کول نو نن درې کال او پنځه کال وړاندې به ټیک کړی وي نو اسانه خبره دا ده چې مهرباني وکړي دا کمی انګریزي ګولیانې تاسو تر اوسه استعمال کړلې او کوم ډاکټرانو لاړې به دا تر دې ځای پورې ډېره وه بس تبهی وشوله معده مو ځان له غرک او تباه کړله د نن نه پخه دا اراده وکړي چې تاسو د نن نه د معدې دپاره صرف لایپوزایم استعمالوي د نن نه د دماغو د پاره چې څومره مسلې دي د ټینشن د ډیپریشن د انگزایټی

0: نهار بانی د نیم ګلاس نه بلګی کمی تازه وب راوالی ٹھیک ده تازه وب یخ یوب بنر علی ها صحیح ده او پاغي کې بد دینه د دوانو بوتل نه د یو بوتل نه پکې پینزل لس کتری واچوا او دبل بوتل نه پکې پینزل لس کتری واچوا یو پینزو رزی پینزل لس کتری واچوا کفرق نه کیدو بیا بد دی دوی دا مقدار زیات کی بیا بشل شل کتری پکې واچي ٹھیک شو او مکس به کی او د اغه نه بعد بداس کی ٹھیک شو جی پناستا په بسم الله سره سیدا او د اغه نه علاوه چې کله دا جنکو پاسته استعمال کو د خوراک نه یو غنټه یا نیمه غنټه وړاندې بیا به خوراکو کی مړی بوخره د مړی نه شل منټه بعد با په مړه باندې دو چمچ لای پوزایم استعماله ٹھیک دا درې ټایم دا استعمال وا او بیا ان شاء الله چې کله دې راوړي سور زو شو چې راوړي دي ٹھیک دا سلور پنځه شپږ ورځې مسلسل استعمال کبه پنځه ورځې شپږ ورځې بعد بیا ماته کالو کا چې څنګه مریض ٹھیک دے کنه دے ٹھیک ها
1: ډیر مې بڼی جی دا ما دا ګوډو تکلیف تک ګوډو کې لاندې دا چې ګوډی شانته سمې
0: دي کنه دا به داسې اواریږي چې ان شاء الله څنګه دې زلو غواړي بس لګ انتظار ک شپږ سو روپۍ بتاوانی د پنزایم ګولې بر اوړي او سره لای په شربت یعنی مطلب تقریبا نه نیم سو روپۍ اوري کنه او ان شاء الله ٹھیک کېږي بخا مخا ها راشی دا گولی دس پدی ٹیم ڈیر لگی دا پہلے جوڑی شی بیا اچھی گی بیا پدی کاغذوں کی بندی گی بیا پٹبو کی بندی گی ڈیر لوی پراس گٹے خرچی بھی کی گی پوش میں کرنا
2: It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Kajwan dar tabe khwandakh kari. Ostadi prasmutir program. Hari hafi pushpa.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: کولا ته خنن پرختیا کولې ښکاری
1: اسماء کولې بغولي نخکارم چې کله نمې صفات پیټی کریم استعمالول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسی او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وی الله دومره زر سنگه
1: اسماء صفات پیټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمالول سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوی
0: واه بیا هو زهم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کولا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوي

0: خبر
1: یو پټان کې خپل ډیوټي سره کې بل بګر کې خپل ډیوټي سره کې زره دي د دې دوه دې ساته مننه کوم چې مونږه لنګ کړو اوس به زه د دې اوریدن کو دې کوم چې ماته بل ټان سایډ نه کړه کړه کړه سایډ نه ځات ما سره سو ټلیفون کال درځي مونږ ته بدن تاسو شي چې زمونږه سومره لا بګر کو ټان کې دي چې چې زمونږه आवाज اوریدل شي د خیر سو زمونږه आवाज د خیر سو په دغه نمبر په کال کوي په دغه نمبر په هر تو کومه سره ما سره نه وي مونږ ته بدن لګي د خیر ها استاد سره بارے بهترین نه بهترین د خیر اساس سره بارے د بهترین نه بهترین د خیر اساس سره بارے د بهترین نه بهترین د خیر د بهترین نه
0: په دې خبره
1: بهترین په سوال مرو وړي د خیر دا بهترین نه بهترین سوال مو سره بارے پروگرام کې وروړي اوس ته ټانک او د کرک سمره لسه د خیر کواری چې ماته پینځه کسان سوال کیږي نو زما د جیب نه ما 25,000 روپۍ تاسو ملاوي د خیر یو یو کس 55,000 روپۍ ملاوي د خیر که چرته لسو کسانو سوال ټیکو نو هغې ته به زما د سایډ نه 50,000 روپۍ د پروګرام د ختمېدو نه مخکې مخکې ملاوي د خیر نمبر یاد وساتئ چې پهلې نمبر یاد وساتئ بیا به ماته کال کوم د 0316 3 1 6 82 22 22 4 سیکشن 4 6 0322 22 44 نمبر یاد اسا دے جی 50,000 روپے انعام دے جی لسو کسانو تخا 5,000 روپے دے یو کستا 10,000 روپے دے دو کسانو تا 15,000 روپے دے دریو کسانو تا او دغه نه علاوه 20,000 روپے دے سلور کسانو لپاره جی درواخ لیکا نن یو داسې شاندار پروگرام د دې نقاش نن دې یو داسې پروگرام آغاز وشو چې تاسو به وونه بالکل ګرم شي جنکه کې زمنګ आवाज اوري د خیره نو دغه فرص مبارک چې کوم دې هغه به سونه بالکل بمبار شي خو کوچا موږ له سوال جواب نه کرا کو یاره سوال څه دی یاره سوال اوري کنه اوري د خیر سوال دوا ایم کو نو ایم اوري چې تاسو زمانه نمبر ځان سره نوٹ کړئ کنه 0316 622 42 او 42 یو ځل بیا 0316 622 42 او 42 په دې نمبر باندې د خیر کال په دې نمبر باندې د خیر مسیجز پروګرام نه بکوي نه زما ډیر نه قابل احترام زما ډیر خوګا زما ډیر نیازبینه مور کوي زما سټوډیو دې زما نه پاره یو غټ جام شربت راوړو چې نو لکه مور خو مور دی کنه نو لکه مور خو مور کنه مور لږ څه شکریا خو بس آی لاف یو زما ډیر قدرمنه مور چې په دغه ساتونو کې د خیره منګلې غټ جام شربت راوړو.

جانانا وي خپل را په خلاصه جانانا خپل را په خلاصه او زما او تاسو په دې په من په خلګه وینا اوکے جناب خیر بن نصیب میں شوگری زوس گرز لے بنے او چھ پما مے نی دینو زوس گرز لے بنے باہر کے دخیرا تردید مزمن دستا تو مر گرتیا بی فی کائم مقام ما نزمان تاریخ اس ماوا تو کے خیر زما سر یو بی ایس آواز بکی دشی دا تو بیٹری بن دی دو والا یو بی ایس بن دی دو والا دی بی تردید من دا غلی سی زو ٹول ایک بہترین پیغام ور کو مزین کچھ تا زما آواز بن ہم نو یو خبر دا سر ٹول بٹول وانی آسا سمر قابل احترام تکڑا مشہور میں سب گرونو کی لری جی شان تا سو پیدائی خپل میں دو کافی ډیر خیال خپل میں ډیر احترام خپل میں دو ډیر عزت کوئی چیز مور هاغه خستی دا هاغه لوی مرتبه والا خوند دا هاغه لوی مرتبه دا هاغه لوی مرتبه دا هاغه لوی درجه خوند دا چلا دلا دې خپو ته جنت را کوسل جی مول بګار دی ټولولا ټوټلی ټول له سره سم پروګرام شمنګ د خپل مور په فډیر خیال منګ د خپل مور د هر یو ارمان خیال ساتو مور پور کوټي د خبره باندې شي کنه خپل بچي ډیر زیات خوشحالي کی ډیر مطمئن کی کی شي وړا وړا خبره باندې مور ډیر خوشحالي نه ملاوي کی کله هم خپل مور به بيتا په بدمعاشي باندې خبرې نه کو کله منګ باغی باندې سترګې نه روي کله کله منګ خپل مور به بيتا په غوسه انداز کې ګوره چرته خبرې ولا کېږي چې مور غازی موشانه هستی دا آقای نامدار رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد مبارک دې کچرته زما مور ژوندۍ وي او زه په پرز مونږ باندې ولاړ وي وغي ما ته आवाज کړی وي چې یا محمد صلی الله علیه و سلم و ما په پرز مونږ مات کړی وي زه خپل مور به ته حاضر شوی چې لبیک ٹھیک ده زه حاضر یم نو د خپل مور یانو ډیر خیال وساتای انتها ډیر خیال وساتای کچرته تاسو مور به کور کې بیمار ده وخت چې څنګه غا عبد الوهاب لاله او عبدالرحمن کاکا وغه چې موږ د کال کړو هغه ویل چې زما ادی یعنی مور به چې کوم دغه د جوړون د دردونو مسله

پرتا الحمدللہ زمنگ دے صفات کاسمیٹکس آف پاکستان ہربلائل استعمال کری انتہائی خوشوی دا مطمئن شوی دا دومره خوشاله دی چې اوس هغه دا غواړي چې موږ په ټول ټانک کې او په ټول کرک کې چې کوم دا صفات ہربلائل چې کوم دا دومره مشهور کو چې هر مور ته صحت کامله ملاو شي دا هر مور د خپل دردونه ختم شي دا هر بابا د خپل دردونه ختم شي دا غي مشکلات ختم شي دملا درد دی ولو پټی دی لاسونو دردونه دی د خپل دردونه دی د بلا مودین ساسو د جوړون دردونه دی په مختلف قسمه ډاکټرانو باندې وګرځي دی هیڅ قسمه فائدې نه کړل الحمدلله د خیره د صفات کاسمیټکس آف پاکستان چې کوم ہربلائل دی پر روزانه بنیا سره نیم چمچ یو چمچ سان پارا ما ستن کی گرموئی اور دخپل مین دو دخپو اور دلاسون مساج پہ کوئی خیستہ خیستہ یو بدی دعا لئی اور بل دادا شدہ غمور بی بی بچکم دادا با انتہا دیل جاتا خوشحالی گو دیتا با اللہ پاک صحت کاملہ ورکی دی خیر انشاء

0: کولا ته خنن پرختیا خلې ښکاری
1: اسماخ کولې بغلې نخکارم چې کله نمي صفات پټی کریم استعمالول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وای الله دومره زر سنگا
1: اسما صفات پټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمالول سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوی
0: واه بیا هو زهم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کولا اوس دارا ته وایا چې صفات بیوٹی کریم به موږ ته چیرته ملوېږي
1: صفات بیوٹی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوېږي

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کری دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری
2: دا کرک انور شو خوا خلکو دا پارا دا خوشاله خبر وستاسو پا خپل خار کرک کی دا دیرو گن بیمارو لکا شوگر ارکن نسا فالج جوڑن بیماری گردو کی کانی تریخ کی کانی بیولادی باوسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا هر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک
3: جہاں ملے آپ کو تفریح
4: جہاں ملے آپ کو معلومات
3: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز دن ہو یا رات
4: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ ریڈیو من 88.4 کرک اپنی آواز اپنی پہچان
5: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن پر امن محبت اور آگاہی کی آواز ہماری نشریات انہیں مثبت پیغام پلائیں اور معاشرے کو جوڑنے میں ہمارا ساتھ دے
6: اٹس 12 o'clock آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
5: دا وقت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک آوری
7: اس دا خبرون وقت شوی دے رازی چی خبرون واورو
8: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دا دی وقت خبرون سرا زیم معراج خلیل وفاقی حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی د پیټرولیم ډیویژن لخوا جاری اعلامیې تر مخه د پیټرولو په نرخ کې د لیټر په سر 4 روپۍ کمی شوی دی خو ولې د ډیزلو قیمتونه یې په ځای ساتلی دي وفاقی حکومت د ورکوټو دکاندارانو لپاره فکس ٹیکس اسکیم معرفی کړی دی په دې حقله د خزانه وفاقی وزیر محمد اورنگزیب او د خزانه وزیر مملکت بلال اظهر کیانی په شریکه پریس کانفرنس کې وی چې دا وخت په هیواد کې 40 لکه واړه دکانداران دي کم چې په ټیکس نیټ کې راوستل یو مهم ګام دی الیکشن کمیشن په آزاد کشمیر کې د عامو ټول ټاکنو د تاریخ اعلان کړی دی د الیکشن کمیشن تر مخه آزاد کشمیر کې د ټاکنې باب په 28 جولای کولی شي بلخوا په گلگت بلدستان کې عامې ټول ټاکنې باب په 9 جون کولی شي د کمی لپاره چې ټولې تیاری ترسره کړی شوی دی په سلیرشتو نشستونو به 9,58,000 او 4,80 ووټران د خپل ووټ حق استعمالوي دا خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونڈی سرا چیف ایگزیکٹو پیسکو انجینئر اختر حمید خان په مشرۍ کې ویډلې په گورنر هاوس په خبر کې ملاقات کړی دی د خیبر پختونخوا گورنر د محرم الحرام دوران د ډیر اسماعیل خان په شمول ټوله صوبه کې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ د نه د ډډی کولو هدایت وکړو. گورنر په دې موخه وویل چې د بند کورای گریډ سټیشن نه پرانیسته به ډېر زر اوکړی شي. د ډېر اسماعیل خان 220 کې وی گریډ سټیشن قانوني پیچیدګۍ لري کولو سره به د دې هم ډېر زر پرانیسته اوکړی شي. دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی د کرپشن اطلاع او شکایت لپاره د انټی کرپشن ډیسک پرانسته کړی دا. ولس نیخ پنیغه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته د کرپشن متعلق شکایت کولی شي. د کرپشن متعلق شکایتونه ولس په خصوصي نمبر 09922215 باندې رابطه کولی شي. دا شان د حکومت فلایي اداري زمونکور او په شیلټر هومز کې مشتو خلکو لپاره خصوصي شکایت ډیسک جوړ کړی شوی دی. وزیر اعلی محمد سہیل افریدی په وزیر اعلی سیکریټریټ کې جوړ کړی شوی کمپلینټ سیل کې اول سره نیخ پنی غرابیتاو کا او د شکایتونو اوریدنه هم وکا. وزیر اعلی په دې موخه خپل خبرو کې وی چې مونږ اول سره کړی لوزونه د پوره کولو پوره کوششونه کوو. وزیر اعلی زیاته کا چې انتظامی او مالی بې ضابط کو رپورٹ کوون کې وګړو سره به وزیر اعلی ولاړ وي. ولس د خپل شکایت درج کړي حکومت بر دې په شکایتونو عمل درآمد یقیني کوي. د عمران خان د ویژن مطابق د وزیر اعلی کمپلینټ سیل نور هم ښه جوړول شي. ولس د واتس اپ، ایمیل، فیس بک او ایکس په ذریعہ هم خپل شکایتونه درج کولای شي. وزیر اعلی وویل چې د ولسی شکایتونو نگرانی به خپل کوم او د دې ازاله به هم په وخت کولای شي. دا خیبر پختونخوا ریوینیو اینڈ سٹیٹ وزیر طارق محمود آریانی ویلی دی چې راتلونکي مالی کال بجټ کې اولس ته د زیات نه زیات ریلیف ورکولو لپاره خصوصي اقدامات کولای شي. صوبای وزیر زیاته کړی دا چې ځینې مفاد پرسته خلک د وزیر اعلی مخالفت کوي ولی چې تر څو د عمران خان اعتماد وزیر اعلی ته ترلاسه وي تر هغې څوکم وزیر اعلی د خپل منصب نه نشي لرې کولی. دا خبرې دوی تېره ورځ مردان پریس کلب کې د کابینې غړو سره خبرو په وخت کړې دي. د پیښور ډیپټی کمشنر کیپټن ریټایرډ ثناء الله د ځنګلاتو، ځنګلي حیات او ماحولیاتو تحفظ تر مخه په پیښور ضلع کې د فیو سلسلو سلویخت نافذ کړی ده. د خشک موسم او درجه حرارت کې ورځ په ورځ د زیاتوالي راتلو سره په ځنګلونو کې د اور لګېدو د خطرو تر مخه په مختلفو حالو ځلو بندیز لګولی شوی دی. وچ خشاک او واښو ته اور لګولو، زرعي باقیات سوځول، ځنګلي علاقو کې د پکنیک دوران اور لګول او یا داسې نور څه عمل چې د هغې نه د اور لګېدو اندېښنه وي، په داسې هر قسمه عمل بندیز لګولی شوی دی. د خلاف ورزی کوونکو په ضد به قانوني کاروایي کولی شي. دې لړ کې اولس نم غوښتنه شوې ده چې د ځنګلي حیاتو او د ځنګلونو تحفظ کې د انتظامی سره مرسته وکړي. هم دې سره خبرونه سرته رسي.

السلام عليكم ان السلام عليكم وانس اجين السلام عليكم ان السلام عليكم جيب الكل استاذ بخدمتك خضر شوال استاذ خپل رول استاذ خپل بچاي استاذ خپل مساي يعني كه خان هټه کې د ريډيو منډسي اشاريه چار خرک استوديو نه لايف ونيرم تاسو زمانګه کماز اوري امید لرم چې سمره ها اردن کې دي کې د لر دي بر دي قرب سر دي اخه گواز دې خپل فاميلي چینل له اوري امید لرم چې ټول ورته ټیک ټاک فټ فټ روغ جوړ طبيعتونه صحتونه مزجونه وي او دغه شان ګرمي باندې جوړ کوي شو زبردستانه

جی بالکل دسرا حاضر شروع متاو سر سینار کاسمیٹکس پاکستان بشو گیم کتاو سر په هفته کې سلور روز کې گیم او دا س یعنی دولس نتر یوی بجه پر ټایم دی پدې کې ته تاسو سر زما تاسو دا شو کوم اور تاسو سره مخمتیا کی تاسو سره گپشپ ټو کی ټکارې لته فیس اندر ټپه وات هنر دې سندر ټپه خیر وتا زه را تا کوي.

ماجی دې سره سره تاسو میسج تاسو کال چکم دی هغه هم روان دي تر اوسه نه سیدا تر دا باندې کوم ها لګ باندې تاسو برو کې تاسو ته پوس خو کوم کنه ماجی لکه څنګه تاسو په دغه ځاګه شو تاسو سره وای دا دینار کوسمیٹکس پاکستان چې په دې کې مونږ تاسو خبرې ترې کوو پروډکټ حوالې سره هم تاسو ته یعنی انفارمیشن در کوم څه قسم ته معلومات تاسو بکار وي په دغه شو کې تاسو کال کولی شئ شو نه بعد کې هم کال کولی شئ سیدا هغه ځا اسې هم تاسو در کوم او دې سره سره دا بمره ته وای تاسو ژوند تاسو لایف د تاسو زندگی څنګه روانه ده څنګه تیریږي او د خپل زندگی نه څومره پرسنټ پورې تاسو مطمئن تاسو خوشاله تاسو په وای چې خیر دې کنن خفګان دې سبا ورځ بخوي نننا نننا بسبا ورس خوي کنا نننا نننا نننا نننا لیلا شزما خاوردن کو غانه چې کومه د غانه به داسې پلیکیږي درته سید غانه به هم په کیاورو خو مجلس په حکومت سید کنه ځکه چې په دغه شو کې مونږه زوای مکانه چې مونږه تاسو ډیر ټایم بعد کې هم په دغه شو کې داسې مجلس ته مخامخ شو یو اور سره ور سره بلګی ډېری خبرې کو په پروډکټ باندې هم لکه زبوه ما کنه چې غږ واسطه سو کم کم ځای کې اوریدو فلحال په زده درته وې ما کنه چې غږ واسطه سو کم کم ځای کې اورې آیا تاسو ته زما غږ واسط کلیر درځي او کنه یا تاسو وای چې نه کلیر نه دی تاسو وای خیر دی کوشش به وکم کزا زما د وسه مطابق کی ګیرانا زه به درته ټیک کما دا غږ واسط خان ماتل شي راجا پرلې چې زمون دل کې ماتل شي راجا سره سره مونږ ته میسج وغوړی چې پلیز کال می بیک ایټ اوس دا زما دی توبې زما دی توبې تاسو ما ته چې پلیز کال می بیک ایټ ما سره چرته دی کالونه زه تاسو په سیکلونه کومه دا څه خو مطلب نکی کی کنه هغه گواز تاسو اور په شمالي وزیرستان جنوبی وزیرستان یا تاسو بنو کی جن خیل بک خیل دي سره سره رزمک وزیرستان کی رزیخه مکین یا دي سره سره هغه گواز تاسو با بنو کی سومره وړ کی غټی لکی دي هغه دغه تاسو هغه گواز اور یا تاسو هغه گواز اور په لتمر سرډاګ دومیلا ور سره منگل میلا کی نورنګ لکی مور وته حمیدونو یا دي سره بدی شری ور سرا امبیری گلا تخت نصرتی چکارا بگارا ور سرا غگ آواز تاسو اور پا احمد آباد کے غگ آواز تاسو اور پا مچکی ملے گی خواہ دیکھا چا پرون سپیشل گلا را گلے والا غگ آواز تاسو اور پا مین کرک سیٹی یا کرک کی خواہ شای لکو کی غگ آواز اور غگ آواز تاسو بجیل چوک کی ڈیل کی اور میٹخیل سویر آباد شکر درام یاوالی کمران چوک شکر درام گواز تاسو اور چر تک گواز تاسو ڈگر نری نری بنو سو یا گواز تاسو ٹھیری بانڈ دل شاہ اٹل ہنگو اڑکئی کو

نو تاسو غږ غواز او ریکنا او کچری تاسو په دغه علاقې کې غږ غواز نه درځي نو تاسو با یو میسج وګه مونږ ته فیډبیک میسج وګه چې غږ غواز کلیئر دی یا غږ غواز په دغه علاقې کې نه درځي زه کوشش به کوم ها تاسو وګورئ ته بالکل کلیئر بالکل صفا درشي خو بدای کنا چې میسج به ضرور کوی زه په صفال دي تاسو میسج شمیلو ما اینه بعد کې به رزمو به تاسو سره خبرې کوم سیدا زلیمانو دومره زیات درته چغې ووایم شپږ اووه منټه نان ساب در سره خبرې وکړم تاسو هم لږ څه وایې کنه.

هذا اليوم مغمي لك اور دل يوم مغمي معنا كنا چې سبه کې وایم او څنګه دی پروډکټ څنګه روان دی په مارکیټ کې ماشاءالله دومره زیات تیز روان دی کنه په کرک مین سټی کې بزدر ته وایم

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا غواز دریو من تاسو سره شار کرکنه یوزل بیا څخه زمار شادر پروگرام د امن الله سره امید سمره د مستمعین سمره د لیسنر بالکل فټ وړي بالکل لکه سره چې سبادو چې هفته ورځ نو ستر بوده ورځ پره دا پروگرام د امن الله تاسو یعنی دا پنځه ورځې د 1:15 نو ستر 2 بجې پر پیش کیږي په دې کې بالکل سر مفتی مو درشاد سره موجودي اوله سکه مفتی سره تاسو سره کومه دي ترجمه تفصیل سره باندې یو دوه مې سکه ستاسو سوالات او جواب یعنی څه قسمه تاسو پښتنه کول وړي نو بالکل 1:50 نمبر باندې تاسو کال کوي نو 1:50 نمبر باندې تاسو سوال کال خو تاسو قسمه معلومات بالکل هغه جواب درکوي لا دین الله غلی سنار سمین چې موږ ان مایک مفتی صاحب نه پښتنه شو کولای د سې یو پټه مسلې د څه خبرې نو بالکل 2 بجې نه بعد کال کول شي 5 منډه باندې تاسو مفتی صاحب تاسو ټایم درکې اوس بالکل ټایم سره پر شو دره بشو مفتی صاحب نو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: څنګه چې خیر خیریت مزید
1: الحمدللہ تعالی کرم نه تاسو خپل خیر صحت
0: مخدم خبر وریو
1: جی امید دی اوریدونکو هم خی پروگرام ټیم شوه دره بشو پروگرام طرف ته نه نه درس باز موږ د سوره انعام آیت نمبر 21 نوی و م سپارا او نه هم رکو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون دی آیت کریمه کې الله فرمایي چې ټولو نه غټ ظالم څوک دی په دنیا کې هو ظلمونه ډیر کیږي او غټ غټ ظلمونه کی او ظالمان هم ډیر دي لیکن الله فرمایي چې څوک غټ ظالم دی هغه کس غټ ظالم دی افترا علی الله کذبا چې الله باندې دروغ اوتړي الله باندې دروغ تړل معنا دا چې الله سره شریک وګرځي ان الشرک لظلم عظیم د شرک تلی ظلم ویلې شوی دی نو دا مشرک ټولو نه غټ ظالم شو نو رب کائنات دلته فرمایي چې کم بنده شرک وکي او د الله پاک آیاتونو تکذیب وکي دا ټول نه غټ ظالم دی ان الله لا يفلح الظالمون انه لا يفلح الظالمون الله پاک ظالمان خلق ناکامېږي يهوديانو ظلم وکړو الله پاک سره شریک وګرځو عیسایانو ظلم وکړو الله سره شریک وګرځو مشرکانو ظلم وکړو الله سره شریکانې پرشتی او بل اغین غټ سالم هغه بنده دی چې الله آیاتونو تکذیب کوي او په کافر کې دوانه سيزونه شته الله سره شریکم جوړي او دغه رنګ د الله پاک د آیاتونو تکذیب هم کوي الله رب العالمین ظالم ته سمهلت ورکړي د الله د حکمت مطابق څونه مهلت پکار یا عمر ورکی خو لیکن هر کله چې الله پاک ظالم را اونی سی کنه نو به پری دینه او دا هم کتابونو کې راغلی دي چې د ظلم بدله دنیا کې ضرور ملاوي چاهې ار رنگ ظلمي د چانه د پیسې والی چاته د کنزل کړي د چا حق دی والی دی سو چا باندې دی دغه سي زيتې کړي دی په لاس باندې تکلیف دی ورسولې دی د دې بدله به دنیا کې ضرور ملاويږي بالفرض والمحال دنیا کې کو بچم شي نو قبر او اخرت کې به اخلاص نشتا د دغه ظلم سزا خامخا ده الله وی زیبا چرته ظالمه نمخ کے پسی د قیمت ترز تذکرہ کی و یوم نحشرهم جميعا اے ظالمان اللہ فرمائی گوری ما تبرازی دا تمام اولین و آخرین انس و جن تمام مخلوقات اللہ بیرا جمع بکم دیرا جمع کولو تا حشر وی او کمزے کی چرا جمع کی گی اگی تا محشر وی محشر زید جمع کی دو بیبا انت دے اللہ پاک دے انصاب تا دا اولگی ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ اللہ پاک فرمائی مونگ بکیدو تلی دا انصاب دا قیمت پورز فلا تظلم نفس شیئا انسان سر زری برابر بزیتے نکی و انکان مثقال حبت من خردل اتینا بہا اللہ وی کو چرتا دی یو دا شرشم دا دانی یا دا اوری دا دانی برابر نیکی کلی دا اغ براوڑ لیشی کدوم رب دی ظلم زیتے کلی اغی جزا سزا بور کویشی و دنی کئی جزا بور کویشی ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا او سوک دے دیر غٹ ظالم دا اغا چانا چی اتڑی پا اللہ باندے دروغ لرا او کذب بی آیاتی یا نسبت دو دروغ کوی آیاتون دا اللہ تا انہو لا یفلح الظالمون بیشک شان دادے لا یفلح الظالمون نکامی بیگی ظالمان ویوم نحشرهم جمیعا یادک اغورز چی جمع بکمون دا ٹون خلق ثم نقول للذین بے با اوائیو اغا کسانو تا اشرکو چی شرک اختیار کلے دے این شرکا اکم اللذین کنتم تزعمون چرت دی شریکان ستاسو اغا کسان چی تاسو با گنل با مو تاسو با گمان کو چی دا ہو با مونگتا نپارا رسی دا با مونگتا شفاعت کی سشلو مو اغا سپارشین اغا شریکان ستاسو سشو چی تاسو دا اغو پا بارکی گمان کو چی دی سرا دا ارس اختیارات دی تشلو نفع و نقصان مالک خو صرف اللہ دے او تاسو دغا بوتانو تا سجدے لگاولی بوتانو نم چکم دے نفع غختلا او د زرا نم پیزان بچ کو ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالو واللہ ربنا ما کننا مشرکین ثم لم تکن فتنتهم بیابا نوی ددی د پارا عذر ددی الا ان قالو مگر صرف دا وینا چ او بوی دی والله ربنا قسم می دی پخپل رب باندې ما کننا مشرکین نو مونگا مشرکان دی ببے زان سپائی پیش کی چې مون خو شرک نه دی کړی مونږ دی لبانې قسمی والله ربنا ما كنا مشركين قسم دې چې الله په ذات مو د قسم چې زمونږ رب دې وي مونږ شرک نه دی کړی نو الله فرمایي چې ظالمانو تاسو الله سره شریکان ګرځوي دروغ وایستئ دا خبر ستاسو دروغ جنہ دا اس چی مونگا شرک ندے کڑے انظر کیف کذبو علی انفسهم اگورا سنگا دروغوی پخپلو زانونو باندی وضل عنهم ما کانوا یفترون ارک بشی اغا معبودان دو دی چی کمی دروغو نزان نجوڑاول انی نبا اللات پا کار راشی نماناتاو نعوزا نبی حبل بود پا کار باندی راشی نبل بودا نو اللہ پاک فرمائی چہ دا قیمت سختی و رزوینی ندی با انکار ہو کی چی واللہ ربنا ما کننا مشرکین مون کو شرک نہ دیکھ مون دی پر ربان قسمی شرک مون نہ دیکھ ندا گا ٹیم باری دی پو دی خلو با مہر اوالی شی د دې لاسونو وخپې به گواهی شروع کی چې په مونږ باندې دا د ګناه کړی ده. انظر کیف کذبوا علی انفسهم، وګوره اے مخاطبه کیف کذبوا علی انفسهم، څرنګه دروغ وای او دو دروغ تړي په خپلو نفسونو او ځانونو باندې. وضل عنهم، او ورک شول دوینه ما کانو یفترون، هغه بوتان چې کوم بې د دروغو تړل چې کوم دی الله سره شریکان به ګرځول. ومنهم من یستمع الیک، اوس ځین کافرانو به د اعتراض دپاره نبی علیه الصلاۃ والسلام به چې د قرآن تلاوت کو نو دی به ورته غوږ کېښوستو دپاره د اعتراض. نو الله د هغو تذکره کوي چې مشرکان د اعتراض په نیت قرآن اوري، ځکه چې دا عربي خلکو قرآنم عربي زبان کیو، نو د نبی علیه السلام تلاوت باندې به پوهېدل اورېدو به. کله کله به د پویولو ضرورت راتلو، لکه یعلمهم الکتاب والحکمه، نبی علیه السلام به تعلیم ورکو، د مجمل شي تفسیر به ورته بیانو. نو ځینې مشرکان داسې به چې په مجلس د نبی علیه السلام کې اول نه آخره پورې به ناست و، خو د اورېدلو مقصد به منل نه و، نه به ځان پوه کولو غرض و، بلکې اعتراض و چې مونږ ته د اعتراض څه شی میلاو شي، نو بس زمونږ به په اعتراضات شروع کړو. نو هر کله چې نبی علیه السلام دا آیت ولوستو، حرمت علیکم المیتۃ والدم، چې الله پاک به تاسو مرداري وینه حرامه ګرځولې ده، یعنی هغه زناور چې تاسو ذبح نه وی کړی او خپل عمل شونو دا په تاسو باندې حرام دی. نو دوی ته د خبرو موقع میلاو شوه، اعتراض یې وکړو. شهرت سره دا خبره شروع کړه چې مونږ ته محمد صلی الله علیه وسلم دا درس راکې، او هغه نه مونږ دا واورېدل چې کوم الله ملکی هغې ته حرام وي، چې کوم تاسو خپل لاسونو باندې ذبح کوي هغې ته حلال وای. نو دوی اعتراضات شروع کړل چې ګوره خود به خود چې مل شي دا هو الله ملکو دې ته حرام وای، او خپل چې حلال کو دې ته حلال وای. دا اعتراض شروع کړو، خو دې جواب دادې چې مونږ کم ذبح کوو دم الله مړ کوي کنه، او کله چې زناور ذبح کولی شي نو د الله نوم پې اخیستی شي. مونږ وایي د الله د نوم نه بغیر ذبح نه ده سی بې مرداره ده، بسم الله الله اکبر، نو د الله د نوم برکت سره حلال او پاکه شوه، او خپل چې مړه شو نو الله نوم برکت نه محرومه ده نو حرامه شوه. خدا خبره د دې ذهن ته نه راتله د مشرکانو، او دا یو اعتراض شروع کو، حالانکه چې ذبح کیږي بسم الله الله اکبر، الله نوم پې واخیستلې شو نو شریعت ته توی حلال ده، خورا خپل مړه شوه نو د بسم الله پې نه ده ویلې شوې، د الله نوم هغه برکت وته نه دی حاصل شوی، خپل مړه شوې ده نو یې حرامه ده مه خوره. دا نه ده ګینې چې الله یې مړه کړي نو بیا حرامه شول، او چې انسان یې وژني یعنی حلاله شوه، دواړه مړه کول الله کوي، خو په یو کې د الله نوم واخیستلی شو په بل کې وانخیستلی شو. دې مشرکانو بس په دې اعتراضات شروع کړل. نو ګوره قرآن به اورېدو د څه د پاره چې مونږ ته څه اعتراض دېنه حاصل شي. ومنهم من یستمع الیک، بعضې د دې کافرانو نه هغه څوک دي چې غوږ نیسي الیک تا ته پیغمبره، تا ته غوږ نیسي چې کله ته د قرآن تلاوت کوي. وجعلنا علی قلوبهم اکنه، ګرځولی دي مونږ په زړونو د دوی باندې پردې، ان یفقهوه چې پوه یې نشي په دې قرآن باندې. وفي اذانهم وقرا، او په غوږونو د دوی کې کوڼوالی دی، بوج دی، وقرا سل کے بوشت ویلی شی مراد تہ ندل تا کن والے دے و ان یرو کل آیت لا یؤمن بها او کوینی دی ہر قسم معجزین ایمان نراوڑی پہاگے باندی دا معجزا نمنی اے پیغمبر تا سرا کہ ہر قسم نشانے معجزی دیوینی قرآن آیاتنا اوری ہو ایمان نراوڑی زکا نراوڑی چی دیزلونا پا پردو کی بندی و گنو کی کن والے دے کن سڑے بس خبر واوری نو اللہ وی دا دا حق نہ کان دی پزلونا بانے پردی دی اس دیزے کی مزین خلق سوال کئی سوال سطحی قسم ذہن والا خلق اغا سوائی وی دل تا گور چی اللہ پاک پی پردی را وستی وگونی و تا کانکلن دا حق نا نوی بید دوی تا سزا ولی ورکولی شوی دوی خو پکی چا قصور نشتا زکا چی دا ہدایت تمام لاری پو دوی باندی بندی شوی نو ایمان را نولو نو چا قصور دے دو دی اگه جواب دادی چی اللہ پاک اول دا سینه دی کری چی دوی نه دا ہدایت دا لاری بندی کری دوی پا دی خپل عمل بانی دا ہدایت دا لاری پا زان بندی کری او دوی خپل اویللی وقالو قلوبنا فی اکننا مما تدعونا الیه اے پیامبرات کم چه تم ترا بلی اغی نظمونگا زلونا پا پردو کی دی وفی آزاننا وقرن زمونگ پا وگونو کی بوج دی کنوال دی ستا دا خبرنا و من بیننا و بینک حجاب او زمونگا استا پا منز کی پرد دا فعمل اننا عاملون بستخپل کار کوا مونگ بخپل کوا نکا پیرانو پا خپل ارادی او پخپل اختیار باندی خپل زلونو باندی غلاب گوی چراوا چو پردو کی بند کلل گوی چو گونه پخپل د حق اوریدنو نه بند کلل سترگو باندی خپل پردی را وستی نو د هدایت تمام لاری پخپل دی باند زان باندی بند کلی نو نولی هی ما تولا اللہ وی مونگا اغی طرف تا اڑو کم طرف تا چی دا انسان اوڑی خپل گمراہی اقدام اوکو خپل گمراہی واخستا نور خو اللہ دولاری سیدہ کڑی دیتا تا فہدیناہ النجدین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر اختیار در کڑی دی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم اللہ دیو قوم حالت نبدلی تر اغا پوری چی دی قوم دا خپلا پخپل ځان باندې دا حالت بدل کړی نه خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا اللہ جبر نہ کی دی پخپل دا لارا دا گمراہی دا پسند کلا گمراہی لارے خپل اختیار کلا نو دا قومونا چی سمر حالت پو دی باندی رازی خپلو لاسو دا وجه رازی دا خپلو کلو دا وجه نا پا انسان بانی دنیا کی حالات رازی حتی ازا جاؤو که یجا دنونا کا تر اغی چی راشی دیتا حتی تر دی پوری ازا جاؤو کا چی هر کل راشی دیتا تا اے پیمبرا یجا دنونا کا نو دی با بحث مباحث او جنگ کوی لتا سرا بچه بوایی یقولو اللذین کپرو وای با آغا کسان چی کم کافران شویدی انحازا ندیدا قرآن الا اساتیر الاولین مگر کهانی دی ده مخکنو خلکو تا خود مخکنو خلکو قسی دی صرف ده قرآن تکذیب بیکاو بیشک قرآن پاک مخکنو خلکو قسی و واقع بیان کری دی د آدم علیہ السلام واقعہ بیان کړی د نوح علیہ السلام د صالح علیہ السلام د ہود علیہ السلام د لوط علیہ السلام د موسی علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام د زکریا او یحییٰ او د ادریس علیہ السلام د دې ټولو واقعات د ذکر دی خود پاره د عبرت د نصیحت دا داسې صرف عام قصه او کہانی نه دی چې دا غي څه بنیاد نشتا نہ اللہ پاک پکی حکمتوں نے دی واقعات بیان اولو کی نو کافرانو ببل اعتراض دا کاو چنه دی دا قران مگر دا هم مخکینو خلقو قصه سره په بیان ای او بل کار دی مشرکانو بداو وهم ينهون عنه وينأون عنه دی به منی کېدل د دینه نور خلق به منی کول د قران نو خپل بم لري تل په خپلم قران نه لري تلن کیو نور خلق به مچ دې د منی کول بل ځکه الله فرمای کنه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون ویل بده کافرانو چې ما وری لا تسمعوا لهذا القران وغمنی سي دي قران تا والغوا فيه او شور جول کوي دي قران پاک د لوستلو په ټیم به او شور جول کو لعلكم تغلبون د دې د پاره چې تاسو غالب شي په دې باندې الله دې خپل ځان هلاکي هلاکت خپل ځان نه چي چې دا سی او کار کوي چې خپل هم د قران نه منی کی او نور خلک هم منی کی وهم ينهون عنه وينأون عنه او دی منی کوي خلک د پیغمبر د الله نه الله د پیغمبر نه خلق منی کی یا د قران نه خلق منی کی دین نه خلق منی کی وهم ينهون عنه او دی منی کوي خلک د الله د پیغمبر نه د الله د قران نه د الله د دین نه وينأون عنه او په خپل هم لري کیږي د قران نه د پیغمبر او د دین نه وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ او نه هلاکوي مگر خپل ځانونه وما يشعرون لیکن دوی شعور نه لري په دې نه پوهېږي چې څه کوما انجام بې سوي دا شعور پکې نشته نو مشرکانو انجام یې بده اوس الله بیانوي چې دا خبرې کول او دا حرکتونه کول خو چې هر کله دوی د اور باندې ادرولې شي کنه او را وستلې شي جهنم په کناره ادرولې شي او د جهنم دا منظر او ته مخامخ شي او پرشته دی کور کې دوزخ ته اچي نو هغه ټیم دی سوي دغه هوی هاي افسوس هاي افسوس چې مونږ واپس لاړوې دنیا ته او دنیا ته واپس تللو چانس میلاو شوې وې موقع میلاو شوې وې نو مونږ به رب ستا په آیاتونو تکذیب نه کولې مونږ به ستا پیغمبر تکذیب نه کولې مونږ به ستا دین پورې ملنډې نه کولې توهین او ګستاخی به نه کولې مونږ به ستا د دین چې کوم خادمان علما دي هغو توهین او بېعزتي به مو نه کولې هلته به بیا دا چغې وي دا پر یادونه به کوي دا واویلا به کوي چې جهنم په کناره ادرولې شي او جهنم دا منظر اور مخې ته شي او شاته نه پرشته دی کور کې او دی جهنم ته غورځي هغه ټیم باندې به ناره دا لګي یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین چې دوباره لاړي دنیا ته به بسې مؤمنان وي نه به کو تکذیب بیا نه به کو توهین بیا نه به کو بې عزتی بیا خو الله وی واپس موقع نشته نو نن اے نوجوانه ته د دین پسې مذاق او ټوقې مه کوه دین پورې مسخرې مه کوه د دین والا خلکو پورې مسخرې مه کوه تا ته پته شته دا قرآن والا خلک دا کم خلک دي الله ته عیال الله ویلي دي خاص خلک دي الله خاص خلک دي هم اهل القرآن خاصته الله پاک اهل قرآن خلق دا قرآن نشر و اشاعت کون کی قرآن الفاظ خودون کی قرآن زده کون کی قرآن علوم حاصلون کی دغه طالب علمان دغه علما دا حافظان دا قاریان دا دی الله گوری خاص خلق دی دا بادشاہ خاص سڑے وی بادشاہ پی ډیر خیل ساتی څوک توهین وکي څوک بې عزتي وکي بادشاہ هغه ته ډېره سخته سزا ورکوي دا خو زما خاص د کور سړی دی او تی دومره توهین او بې عزتي کی جیل ته اچي سزا ورکوي نو دغه رنګې ګورې دا د الله خاص او نسبین خلک دي دا مه زوروي دوی ته عزت نشي ورکولی بې عزتي مه کوه دوی ته احترام نشي ورکولی، بې احترامي مه کوه، د دوی مدد او مرسته نشي کولی، توهین مه کوه، دلازاري مه کوه. په دوو ګناهونو باندې الله پاک ګورې اعلان جنگ کړی دی، دوو ګناهونو باندې. الله وی زما جنگ ته ګورې به تیار شه بنده، الله سره مقابله کوي شي؟ نه نه نه، څوک هم الله سره مقابله نشي کوي. د الله قهر سپېړې کې ووهللې، بیا به چې کوم دی حیران سرګردان. دغه زبان چې تی د علماو خلاف استعمالې، الله به دې دا زبان باندې کینسر بیماری ولګي، الله به دې ګورې راونیسي. بیا به چغې وي، فریادونه به کې، بیا به هر ځای ته منډې وي چې خشما خو ګورې الله پاک ګورې چې ظالم راونیسي. مخکې مې ته ویلې بیا پرېږدي نه، الله مهلت در کړی، توبه وباسه. اوسه پورې دې کومه ګستاخي کړې ده، توهین دې د عالم کړی دی، بېزتی دې کړې، بې احترامي دې کړې ده، ورشه عالم نه معافي وغواړه چې ما معاف کړم لوی سیب حافظ سے ما معاف کړه. دا ګورې نیزبین خلق دي، الله ګورې په دې سخت غصه کې، د دې په خفه کولو، د دې په توهین

0: لحد کې پاتې شي یا دغه رنګ پاس په کومه خاوره لګه واچوي چې نشانی د دیوی چې ته قبر دی ځکه هموار زمکه سره هموار خو بنه جوړوي ځکه چې به پتن لګی دا قبر شته که نشته نه لږ شانته به د ځمکې سطح نه د کوهان شکل چې کوم د ذکر کو دا به جوړولی شي نو بس چې کوم خاوره پکې بقایا پاتې ده بس هغه ریستل واپس نه دي په کار بس صرف هغه کمې تبۍ دي هغه په صحیح کول په کار دي چې دا مرده دا لاش دا پټ شي او دا محفوظ شي نو اصل کې د مرده لاش پټول دي او په حکمه طریقه باندې محفوظیږي چې کومه اسانه نه اسانه طریقه وي چې آی کې د مړي چې کوم دا هغه ښکاره کېدل نه وي حتی لوسه کوشش دا په کار دی چې په داسې طریقه باندې د مرده قبر واپس جوړ کړی شي چې آی کې د مرده واپس چې کوم دی هغه کولاویدل هغه رانه شي ځکه چې انسان دی او دا قبر دا کفن چې دی دا خرابېږي دا ختمېږي نو انسان چې کوم دی د غرنګې عورت چې کوم دی اخکاروي نو دا نامناسبه خبره ده چې د یو مرده د عورت ته ښکاره کړي شي او خلک دی هغه ویني نو داسې نه دي کول په کار البته د مرده چې کوم دی کوم قبر خراب شي هغه جوړولی شي حتی لوسه چې کوم طریقه باندې اسانه وي په هغه طریقه باندې درستګي کوي شي جی
1: جی بالکل مسله په پښه وي دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی ورومتی سے نہ سپرستہ نہ کلو وڈے
2: جی سر میں مستر دا پرشنا بولا میڈی صاحب جا
1: جی
2: جے 15 دن لے لے اسلام آباد کا سفر میں جا کنا
0: جی جی
2: 15 دن نو بعد 15 دن پر ہو بلکہ جی کا اپرل کے جی
1: اچھا یعنی سفر المزا والا سر پرشنا جی سمرا ٹائم رسا کی جی ہاں
2: اے ہاں تم پرشنا
0: جی جی
1: سب لوگ جواب در کے
0: جی یو زیتا یو بنده لال شی او الته د پنځل لسورزو نیتو کی یا د پنځل لسورزو نه زیت نیتو کی چې 15 دن بزدل تا ساری گما
1: جی
0: یا د پنځل لسورزو زیت یاد کی چې دومره ټیم بزدل تا تی روما نو دا به مقیم دی
1: جی
0: او کړه 15 دن نه کم نیتی کړي چې 10 دن بعد بزما
1: جی
0: یا 8 دن بعد بزما نو به الته مسافرانه مونږ کی اگر چې د اغه ورځې به ډیری هم تیری شي
1: جی
0: څو میاشتې په دې کې تیری شي چې نن زم سبا زم او دې کې د ساری کی څه کار دی وجینا نبی ابو مسافرانه کی اصل کې نیت لره اعتبار دی چې نیت د پیل نه 15 دینې کړي وي او یا د 15 دین نه زیات کړي وي نبی ابو دا پورا مونږ کوي او کړه 15 دین نه کم کړي وي 14 دین نیت کړي دي 13 دین نیت کړي 10 دین کړي دي نو دا بس مسافرانه چې کوم دی هغه مونږ کوي
1: السلام علیکم السلام علیکم جی اوس مور درې مو څه نه سپرست نه کول غواړي ہلو بالکل تاسو متي صاحب نا پروگرام نه بعدم پوښتنه کړل متي صاحب تمر سره پروشه دي
0: امين الحمدلله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
1: جيب لكم دم سرتي سب سرقر نو جي ترجمه هم تسيل سر بنا كلا دين الاستاذ زم كم سوالات جوابات بالکل اغي جواب رك دين لا غل سن چي متزن نم ما پختن شو كول مو ور سه پختن كن بالکل تاس كال كول شي وزير نو استاذ 292 دوس بين اوس ما دم تي سب ترك عزت ان شاء الله سبب بیا زر تر او تفر دل يلا فمان
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن
4: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
3: تاسو اورے ریڈیو

د اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته ضرر اون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ووریدو. پخپل کور یا بهر خالی زینو کې اونی بوټی وکړي، ځکه چې اونی بوټی زموږ د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دي او دا صدقه جاریه هم ده. د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده.

اول یو کار ته پکار دی چې منګه نشو کولی بس چې نه کو کچرته تلل دی غم خادی کول دی ها یا لکه لن مثال به د سکول او د کالج یونیورسيټي درکم بازي د خلکو سکول نه خوخ تعلیم نه خوخ بس پرېګی دی نه کی نشی کولی خوس به کیږي خو بس ذهن کې نه کی نه کی بس صحیح مانو کې ته رست شي نو خنه د تعلیم نه تاسو رست شي خو چلو دا چې نه کوي او په زور زه نو خدای دا چې سه هنر زده کی سکار سړې زده کی سفن زده کی سه هنر زده کی کنا وای چې ویم نو بیا به وتا ملا مضبوطه بیا به نو التا دته ګوري چې ما سره خو پیسې نشته ما سره خدا نشته ما سره خدا نشته داسې خلک شته په دې اوس وخت کې زما پروګرام بم اوري زما ملګری شته زما ډېر اوریدون کې به داسې چې په هغوی به د یونیورسټۍ فیسونه شاټي فیسونه خو بیا هم ځي د چیرمن خبرې به اوري د چانسلر خبرې به اوري د ټیچر خبرې به اوري د کلرک خبرې به اوري خو بیا هم ځي خپل سبق وایي پیپر ته کینی پیپر ورکوي بیا راځي بیا راپسي داسې خلک شته دا یو محنت دی یعنی سټرګل لی کوشش دی بالکل غاړه غټی وه دې کار لا ورلاندې وتی دی نو دې به انشاءالله مقام ته رسي دغسې صفات ته منګ را دانګلی دي صفات کاسمیټکس ته صفات پروډکټس ته انشاءالله لذیذ چې څه کوو صحیح مانو کې کوو په صحیح مانو کې په صفات کې چې موږ د پیاز خبره کوو په شیمپو کې پدې کې به پیاز وي که د عامله خبره کوو د صفات عامله پدې کې به عامله لازمي استعمال شوی وي سیدا جی نو باقی خبر دی دا کس دا میدان ها السلام علیکم نعیم الله عمرزی وی چې ستاسو خبرې مې ډېرې خوښې دي او ماشاءالله ها ها ها ډېره مننه روري که خورې هر څوک چې مننه نعیم الله بای موږ ساده خلک کلیوال یو او پښتو کې وای دا جواب هم داسې ده چې زما نه زیات ساده نه خفه کېږی ما ښه زما نه زیات ساده نه نو پښتو کې داسې دي چې د اطلاعات او تعلقات عامه د هغې تیاری کوم ښه د اطلاعات او تعلقات عامه په دې به پوه شوی ښه جی بل مسج د نیم الله مرد صفات کاسمیټکس استعمالو الله تاسو آباد ساتي وای چی نور چینل نه زمونږ د صفات لپاره د نور چینل نور مرګري پروګرامونه کوي ښه د یاد ساتي چې څومره چینل دي او د صفات پروګرام پر راځي نو بالکل صحیح صفات دي خام دا صفات دي کوم چې زه کوم صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ د نور چینل نوم کیږي خدای چې خپل سوچ ته فکر دی سو کې په سندرو کې کوي میوزیک کې کوي او ما ته خپل ځاني په اسلامیک ټچ کې مزه راکوي اول اسلامیک ټچ کې ثواب هم دی وختي راته ملګري خبر وکړه او وایي چې را څوک را سره ملو شو راته وایي چې نعیم الله خو د پروګرام نه سم جماعت جوړ کړی دی که نه نو ما هغه ملګري ته ما هغه کس ته دی ویني چې ستا جماعت نه دی خوښ کلمه دنه دا ویلی ها بل زنه راغلی نو وینه تا پوس خو میته نه کړی نو ما هیته ته خبره کړم ما ته بدلی ګرامې لو کړو ما به سره دعا سلام کړم ما سره خسته خسته خبرې کړې وي به بده دا خبره نه کولی سید جی نو بازی دا پروگرام چې زه کوم د اسلامیک ټچ ور کوم دا به پچا بدلږي اسې خبره ده پچا هم بدنه لګي دی وخت کې به داسې خلک چې په مدرسو کې ویوري په گاډو کې به وري په کور کې به بچی د خپل مور پلار سره وري ما د پاره خدا خبره چې ما ټول جوائنټ فیملی ووري ټول کورونه ټول خلک ما ووري سید جی نور الحمدلله اسلامیک ټچ شو یا د میوزیک لار شو نو ما په خپل جون کې د هر چا سره تعلق شته وی به بیا به می سیدا جی دا خبر از په دې ډول کوم چې تعلق تاسو د ارچا سره ساتلی شي مطلب دا نه چې ارچا سره ارچا پس تعلق نه

کمالات چې کوم دي کنه نو ټول د ریزلت دي خام نو د ریزلت د وجه بیا تاسو زمونږ ملګرتیا کیږي تاسو زما आवाज اوري په کوم کوم ریډیو باندې اوري کته تاسو आवाज پېښاور کې اوري یا ټول کې بي کې کې اوري تقریبا 90% کې بي کې کې تاسو دا ټیم زما आवाज اوري نو الحمدلله د ایشما کاسمیټکس پاکستان طرف نه پروګرامونه کیږي د ریزلت د وجه کوم پروډکټ تاسو استعمال وي کو آیا تاسو استعمال کوي نو الله به تاسو پته لګي صحیح ده چې د ایشما چې آیا مونږ کمی خبرې کوو په ریډیو باندې کمی خبرې په دې کې مونږ لیکلي وي یا کوم چې تاسو کارونه کوي آیا دا خبرې صحیح دي رښتیا دي کنه څنګه پته لګي نو تاسو به استعمال وي صحیح ده کسه قسم کې تاسو مسلې دي آیا تاسو د دانو نه ډېر زیات پریشانی په بدن کې په هر ځای باندې دانه ده د ایشما اکنی صابون باندې چې کوم دی نو بس وینځي خپل لاسونه ټول بدن په مینځلی شي که چا باندې ګرمه کی وي د ګرمۍ د لاس ډېر زیات پریشان وي بدن یې پخې کې ایشما هر بس سپرے پی کوي صحیح ده که په سکن باندې په کمزي باندې دانه وي نو د ایشما اکنی ڈراپ پی کوي او یا د ایشما اکنی ټیوب چې کوم دی نو هغه استعمالوي

تاسو پر 315-9432 چې کوم نن زمونږ د کار لګې ده خان که تاسو میسج کول غواړئ نو 0342-311-2292 پدې تاسو ماته چې کوم نن میسج کولای شئ خان صحیح ده نو راځي تاسو میسج بریډ کوما زر ریډ کوما خان چې څوک دې رقم نه باقي ان شاء الله یو میسج بس تاسو نه پاتې کیږي خان که تاسو د هر ځین ماته میسج کوئ نو ان شاء الله یو میسج به کوم نن تاسو نه پاتې کیږي

0: 球。
1: 8:04 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jan Rang Amar.
2: د کرک انور شو په خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونیسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

څه شوې چې ټولو خوږو درانه مینانو ملګرو په ما ګران همزورې مشران کشران استادان کاکاګان انټیګان باجیګان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان ټولو ته وایم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستنې مشه په خیر اوسه چې ګرانو قدردان مینال پروګرام کې ټولو ته ویلکم خوش آمدید هر کله چې مینال د پاک رب نه الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال شو کال آباد او بریالي وای چې بالکل جن مو ختیرې کې مس مس په تیرې کې او په خوشاله خوشاله خوشاله خوشاله سره به تیرې کې همنا چې ژوند یو حقوم د خفګان نه ډک نه ده شنو مدد ته شو جوړ مده هم دغه خوشاله سره تیر کړل شي خندا به نه تیر کړل شي او بل سره په مینه محبت او وفا دعا او یارانو دوستانو سره تیر کړل شي. ګرانو قدردان مینهوال زم د ستاسو دوست د ستاسو هوست د ستاسو خپل زوی رود مشرانو کشر د کشرانو مشر د ماماګانو خوړی او د خړیانو ما آماد ترنو وراره او د وراره تر وځګانو بلبل او بلبلانو خپل یارانو یار او دې سړو نه کرا اې دې خټو کو خان دې مراتو شر په زیرو ګران باندې شنو قربان کټونې جنان دې مسعود درمانه دې دوړو د ستاسو ارمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان د ټولو اوریدونکو قدردان نامه نه یب جانو بیا ګرانو قدردان مینهوال نه اب جان تاسو سره ملګرتیا کې ام کے کاسمن پاکستان پروگرام کې چې مینهوال ان شاء الله کده رب رضا او زندگی سکن وفا کو نه ته مر سره ملګرتیا کولا تاسو مونږه ملګرتیا ټیک اوس نه در 5 بجې راځي چې مینهوال کوڅه کوڅه پروگرام د تاسو خوخه د تاسو ماین مطابق پېښ کو او کو هغه خبره پکې او کو کوم چې د تاسو مفاد د تاسو فائدې د تاسو خپل د تاسو شوش تا کول شریکول خبره هغه نه تاسو مونږه زما خوګه مشرانه مشرانه دي هغه ته هم لکسنه سپ کمنشن کو چې هغه په خلو باندې خندار شي په سړو راته دواره شي پکره بل زیاده ټول رات آباد او آباد خوشحال او خوشحال رتلری آمین او سم آمین.

چې ګرانو قدردان مینالو فاست افاکس منم د زما خوا غوړې دونکو امید لرم چې ټول به خبره ورکړم په موضوع کې بهرال کڅوک نه جوړم خو ته پرم دروغ سي حد وادي پاک رب عزت هغه خواږه سیتونه در نصیب فرمای کوم چې د ستاسو زړه غواړي امین او ثم امینا هغه نه بعد ثم منم د زما خوا غوړې دونکو مونږ سره ایم کې کاسمالکس پاکستان پرادکس استعمال اولو کې خور اولو کې دا ټایم پروگرام اوریدل پنځه کولو کې راځه کردار دا کې غټول هم لګ نه ته زیات شکریا شکریا شکریا اے تشکر تشکر تشکر.

0: او چې منالو ورسره ورسره اید کرک امن رادیو سمرا هم سینئر دی طارق عزیز بای ام ایس ڈی بای وسره سمرا هم منیجمنت اغه ټول هم لګ نه تی زیاته شکریا دا کومه پکره بل زیاته غوتم خوږی ځواني ونه فی فرمایي چګرانو قدردان مینول بالکل قائم کې کاسمر ایکس پاکستان پروگرام پیش کی گیا او د دې پروگرام پیش کول مطلب او مقصد مدارې چې موږ لګ در سره غپ شپ ولا غو لګ د سی پروډکټ باره کې در سره خبرې کو چې اخیل وجه نستا ست خلا ملا شو دی علاقې خلی کو د محلي خلی کو د مشرق خلی کو دا کورونا د کلی د غلې د هر څه سره خلی کو مطلب مدارې مقصد مدارې او ان شاء الله کړه رب را دا چې چا استعمال کړی دی غو ته به خلا ور کړی ان شاء الله کارونا د پاک رب عزت په امر باندې کیږي خو امید مدارې چې ان شاء الله ولې چې لګ اصل کې مړه لکه هر چې کوم یو کار کیږي استعمال خبر مزن کر د سی به حکم چې ما سره د زما خو غرور اسد بای موجود هغه د مکور کوم هغه په دې باندې نن تاسو سره مکمل په ډیټیل سره خو انتهایی نرم لهجه سره ان شاء الله د سره خبرې وکړي په دې پراډ کې ولی سره بیا بخینه باندې ان شاء الله کلرن ته مکور کوم دا خپل خبره شارټ کوم بلې چې مړه مانه خبره پکې وګ دې چې بیا اسد بای هم پکې غپ شپ لګي بیا خیره بیا کلرن ته غوسه چې مړه نه یا بيد سکه او چیر مونږ ته هم ټایم راکو توجه خو راکو کنه دل وجنه لکه بالکل اسد بای ته پټه مکور کوم هغه بالکل خپل بڑا سو خپل دزړه بڑا سو باندې خپل خیالات اظهار وکړي اخینه باندې ان شاء الله السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سر بھائی رتویہ طبیعت زندگی صحت ٹھیک تھا
1: الحمد
0: للہ برابر تھا
1: بالکل الحمد للہ
0: شکر الحمد للہ شکر الحمد للہ شکر الحمد للہ ٹھیک روانہ تھا
1: ان شاء اللہ ان شاء اللہ
0: الحمد للہ سر پذیر راؤڑی پہلے خود دعا سلام کلام کام
1: نیب بھائی سمر دن کی موت اپنا السلام علیکم
0: تقریباً بشمار خلق چکم دی آغا با دی آوری کنا کم و کم علاقو خلق با دی آوری دارتا ہوا اسی تا اندازه مطابق
1: نیاب بھائی ہو کرک امن ریڈیو چ کیم زیرا سچار کائی
0: جی
1: دا انشاءاللہ غونډوری
0: کرک امن ریڈیو خو زدا و چ تقریبا دسی دمیوالی سید ندسی پر اوگر زیگا دا تیراس سید دسی پراشت ټول وزیرستان سئ شو لگنا
1: بالکل نیاب بھائی
0: دسی لکی سید دبنو سید کرک سید دا مکمل دا ایریا خو کور کائی
1: بالکل نیاب بھائی
0: تنو تا داخل چ صرف دا علاقو کی باور دشی
1: نا نیاب بھائی چا یغدا چا سرا غوی لنک وی دی واٹس ایپ پر ذریعہ
0: جی جی
1: پیدغه نا بہار چ سمرا بنگون دی اور ریزیو کا کال کڑاو کنا چیزے تو سے پروگرام پر کراچی شورو
0: صحیح خبر دا بالکل
1: لنک پر ذریعہ سرا
0: لاہور کے اور دشی
1: بالکل نہیں پایا اور دشی
0: دی کم دے کرک ریڈیو رینج دا صرف لکما دا ایریا در تیار دے کڑے دا ایریا ذرا راسل کے صرف کار کئی گنا
1: جی جی
0: چار پانچ ضلع خوب ہر لکنور آواز ملک الحمدللہ پاس کی گی دی لنک پتر باندے یا دا نیٹ پتر باندے بار ملک تہ ہم پاس کی گی اغزا کی خلق پروگرام نہ اور
1: بالکل نہ پایا شاید
0: خلق تی چاغا را پسناتی اغا مطلب دا سوات خلق ہم را پسناتی پروگرام نہ با اور
1: بالکل
0: د دیر خلق په هم را پسې ناسي پروګرامونه باورې د کشمیر خلق په هم را پسې ناسي پروګرامونه باورې کنه
1: بالکل نه بھائی
0: نو زه په اخیره کې لکه تقریبا بیا دا وایم چې د ټولو اوریدونکو قدردان عادل وجنه د اخیره کې وایم چې د سې لکه ډیر زیات خلق الحمدلله را پسې ناتي چې د سې خلق را پسې ناتي چې د غوره ته پته نشته د کنه چې د کوم کوم علاقو نه په تعلق لري
1: بالکل نه بھائی
0: نو اخ خلق هم را پسې ناتي نو دیل وجنه لکه د چې بیا د ټولو علاقې ادم به خدغه غنټه د کنه
1: دا شاید نه بھائی
0: نو دیل وجنه لکه په اخیر کې دا وایم چې د ټولو اوریدونکو قدردان نو په دې باندې د لکه سوخه فکیږي چې من یاره مون خو او رخ مون خو نه یادای کنه کني اسلامي غواړي چې یاره د ټولو یاد کما
1: بالکل نه بھائی
0: خو خو خو خو خو خو صحیح ده کنه
1: جی جی.
0: بهر الله او مختبه سوچ کوي ورسره ورسره لکه اسد بای بیا ټایم هم مسله وینه دل وجنه لکه په دې دي سوخه فکیږي نه پرون لکه یو ماته کال راغله د میوالی نه
1: جی جی
0: اوس میوالی کې دا پته نشته چې دا فیمل ناس نه مایه په اردو کې خبره کوي دا پته نشته چې دا بمیوالی کې د کوم کوم فیم نه با تعلق لري مطلب کوم کوم را با تعلق لري دلته خو زه مطلب خټک یادوم مروت یادوم بنوسی یادوم کنه
1: بالکل نه بھائی
0: وزیر یادوم داوړ یادوم دا ټول لکه پک یادوم افغانان ته هم پک لاړ شمه
1: بالکل نه
0: اوس ماته د دې د پته نشته د چیرته د الته د کوم کوم را ده
1: او بس د ټول ټکه دا کنه اچه
0: خبره په دغه بیس کوم چې میوالی نه خدا اوس په میوالی کې به دغه سیل کس څنګه مطلب دلته پښتانه دي کنه په دې بنو چې څومره مطلب مختلف کومونه پراته دي وزیر پکې پراته دي داوړ پکې شتا مسعود پکشتا مروت پکشتا بنوسی پکشتا خټک پکشتا افغانان پکشتا پدی بنو کې
1: بالکل نه وایي
0: حالت مې والی هم مطلب د بنو نسبت خټک بازار دی کنه
1: بالکل نه
0: هغه ایریا کې به هم داسې مختلف قسم کومونه آبادی لکه څنګه دلته بنو کې مختلف قسم کومونه آباد دي
1: نو
0: دیل وجنه لکه زبه اخیره کې دا ون چې بعضی خلکو به ماته د کومو پته نه لګیږي چې دا د کوم کوم نه دی خو بهرال د ایریا بسنه سره د پته لګیږي نو دیل وجنه لکه شکریا په اخیره کې ځکه به دا ون چې د ټولو اوریدونکو قدردان نو په دې باندې د بعض به د خلکو گزاره کوي چې د چا ماته د کومو پته نشته د علاقو پته نشته راته
1: بالکل نه بھائی دغه شی
0: ټیک ټاک نه نور اوري لکه بالکل ډیر زیات
1: بالکل
0: بھائی پرادک بارے خبر یو کدا کوم د علاقو بارے خبر یو کلا د اوریدونکو بارے کی زار قربان د ټولو نه بلکې د ودا وای اسد بھائی لکه سپیشلی دغه خلکو لګنه ته زیاته شکریا ادا کوم سپیشلی چې کوم خلک د دې ایریا نه اوټ خلک تیار پسی اوري یا لینک پترو اوري یا چاته چا سره کانټیکټ ته موبایلو په ذریعہ باندې پروګرامونه اوري چاته کال ملاو کړه دا یک دلته موبایل یا ام پی 3 ته لګولي او بیا موبایل په ذریعہ باندې نور علاقو ته واس پاس کیږي الته اوري کنه هغه خلکو ته زبیا سلام زکه کوم الله پاک ته د ټول آباد او آباد رت لري چې دومره تکلیف کوي کنه سبا موږ چا سره ټایم چته د ټیمونه نشته دي د ټایم مسله ده هر سړی مصرفیات دي مجبوریاں دي خو بیا هم لکه دي خلکو مینه او محبت ته سلام کوم الله پاک تاسو ټول رت آباد او آبادی خوشحال او خوشحال رت لري امين او ثم امين او دا غانه بعد د سو ټپې دي دا بده تعالی کوم دا لګاورو چې لګ مزرونه خشه

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی راځي چې خبرونه واورو
3: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د دې وخت خبرونو سره زیم معراج خلیل وفاقی حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی. د پیټرولیم ډیویژن لخوا جاری اعلامیې تر مخه د پیټرولو په نرخ کې د لیټر په سر 40 روپۍ کمی شوی دی، خو ولې د ډیزلو قیمتونه یې په ځای ساتلي دي. وفاقی حکومت د ورکوټو دکاندارانو لپاره فکس ټیکس سکیم معرفي کړی دی. په دې حقله د خزانې وفاقي وزیر محمد اورنګزیب او د خزانې وزیر مملکت بلال اظهر کیانی په شریکه پریس کانفرنس کې وویل چې دا وخت په هیواد کې 40 لکه واړه دکانداران دي کوم چې په ټیکس نیټ کې راوستل یو مهم ګام دی. الیکشن کمیشن په آزاد کشمیر کې د عامو ټول ټاکنو د تاریخ اعلان کړی دی. د الیکشن کمیشن تر مخه آزاد کشمیر کې د ټاکنې با په 28 جولای کولای شي، بلخوا په گلګت بلتستان کې عام ټول ټاکنې با په 9 جون کولای شي. د کمی لپاره چې ټولې تیاری تر سره کړی شوی دی. په سلیریشتو نشستونو با 9,85,000 او 480 ووټران د خپل ووټ حق استعمالوي. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي سره چیف ایگزیکټیو پیسکو انجینئر اختر حمید خان په مشرۍ کې ویډلې په گورنر هاوس پیښور کې ملاقات کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر د محرم الحرام دوران د ډیر اسماعیل خان په شمول ټوله صوبه کې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ د نه د ډډې کولو هدایت وکړو. گورنر په دې موقعه وویل چې د بند کورای گریډ سټیشن نه پرانستا به ډیر زر اوکړی شي. د ډیر اسماعیل خان 220 کې وی گریډ سټیشن قانوني پیچیدګۍ لري کولو سره به د دې هم ډیر زر پرانستا اوکړی شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی د کرپشن اطلاع او شکایت لپاره د انټی کرپشن ډیسک پرانسته کړی ده. ولس نیخ پنیغه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته د کرپشن متعلق شکایت کولی شي. د کرپشن متعلق شکایتونه ولس په خصوصي نمبر 09192221 باندې رابطه کولی شي. دا شان د حکومت فلایي ادارې زمونکور او په شیلټر هومز کې میشتو خلکو لپاره هم خصوصي شکایت ډیسک جوړ کړی شوی دی. وزیر اعلی محمد سہیل افریدی په وزیر اعلی سیکرټریټ کې جوړ کړی شوی کمپلینټ سیل کې اول سره نیغ پنی غرابطه وکړه او د شکایتونو اورېدنه هم وکړه. وزیر اعلی په دې موقع خپل خبرو کې وی چې موږ اول سره کړی لوزونه د پوره کولو پوره کوششونه کوو. وزیر اعلی زیاته کا چې انتظامی او مالی بې ضابطو رپورټ کوونکي وګړو سره به وزیر اعلی ولاړ وي. ولس د خپل شکایت درج کړي، حکومت به د دې په شکایتونو عمل درآمد یقیني کړي. د عمران خان د ویژن مطابق د وزیر اعلی کمپلینټ سیل نور هم ښه جوړولی شي. ولس د واتس اپ، ایمیل، فیسبوک او ایکس په ذریعه هم خپل شکایتونه درج کولی شي. وزیر اعلی وویل چې د ولسي شکایتونو نگراني به خپل کوم او د دې ازاله به هم په وخت کولی شي. دا خیبر پختونخوا ریوینیو اینڈ سٹیٹ وزیر طارق محمود آریانی ویلی دی چې راتلونکي مالی کال بجټ کې اولس ته د زیات نه زیات ریلیف ورکولو لپاره خصوصي اقدامات کولای شي. صوبای وزیر زیاته کړی دا چې ځینې مفاد پرسته خلک د وزیر اعلی مخالفت کوي، ولی چې تر څو د عمران خان اعتماد وزیر اعلی ته ترلاسه وي تر هغې څوکم وزیر اعلی د خپل منصب نه نشي لرې کولی. دا خبرې دوی تېره ورځ مردان پریس کلب کې د کابینې غړو سره خبرو په وخت کړې دي.
4: د
3: پیښور ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ثناء اللہ د زنگلاتو زنگلی حیات او ماحولیاتو تحفظ ترمخه په پیښور ضلع کې د فیو سلسله ور سلویخ نافذ کړی ده. د خشک موسم او درجه حرارت کې ورځ په ورځ د زیاتوالي راتلو سره په زنګلونو کې د اور لګېدو د خطرو ترمخه په مختلفو حالو ځلو بندیز لګولې شوې ده. وچ خشاک او واخو ته اور لګولو، زرعي باقیات سوځول، زنګلي علاقو کې د پکنیک دوران اور لګول او یا داسې نور څه عمل چې د هغې نه د اور لګېدو اندېښنه وي، په داسې هر قسمه عمل بندیز لګولې شوې ده. د خلاف ورزي کوونکو په ضد به قانوني کاروایي کولی شي. دې لړ کې اولس نم غوښتنه شوې ده چې د زنګلي حیاتو او د زنګلونو تحفظ کې د انتظامی سره مرسته وکړي. هم دې سره خبرونه سرته رسي.

په مخ دې تور دغونه جوړ شه، په مخ دې تور دغونه جوړ شه، زما په هر ارمان دې لوبې کړي دي نه. ما یې د سپینې خولې نظار کړې، ما یې د سپینې خولې نظار کړې، دغنمرنګ جنان خبرې ښکلې دي نه.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خوربان اخبل و پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈک ڈک سلام اڑان دکو ما نن پد غټول اورس کی می در سرا پہلا پروگرام دے پہلا ملگرتیا می در سرا اداغي وجدا وا چې سحر زمونگا شیراز یو رور دے او دغه والد سیب چکم دے اغه وفات شوی. نو داغه سحر 10 بجے جنازہ وا 10 بجے زمو پروگرام ٹائم وی نو زکه ز انعام اجاز او سرا شاہ فیصل, شاہ فیصل هم مونږ سره ملګریو. نو دې د وجه چکم دې مکمل سحر مونږ غیر حاضرو ما زیګر 3 نه 4 زما تاسو سره ملګرتیا کیږي مختلف چینلو باندې د خیبر پختونخوا الحمدللہ. بل ورځ یوار جې تاسو کولو نو وای چې تاسو کم کم چینل باندې پروگرامي ما پدې دې دې دې نو هغه دا خپل غوتم داسې غاخونو کې ونی ولا کنه چې او هو دومره ډېر چینلې ماشاءالله مې داسې اکدم نه دا چې مونږ رالو او بس دې ټولو ته ورلاندې وته کنه. خو یو چینل هم شروع کړو, یو کال مهنت هم وکړو, بیا پکې دویم شو, بیا پکې دریم شو. نو مل ماشاءالله 2018 نه مونږ پروګرامونه شروع کړی دا 2024 دی. دې پسې شاته اته کال سټرګل دی, مهنت دی, خواري ده. نو الحمدلله دومره ډېرو چینلو باندې زمونږ پروګرام وی کنه او مای تم خواری کا والا رب العزت بتام کامیاب کی. خو زمونږ خلق چکم دین او خواری کما کوي او بل باندې نظر زیاته چي چلا وګوره کنه دغه زکه کامیاب دي چې دغه دا دا دا کارونه کوي او دې دې زیته رسیدلې دي. خدا نه ګوري کوي او کس دې زیته رسیدلې دي او دغه کارونه کوي نو ډېر خواری کړي دن والا دې مقام تر رسیدلې دي. خجی نو مازیګر درو نه سلورو پورې مه هم در سره ملګرتیا نه واسطا سو په خدمت کې چکم دي اغه انعام حاضر او اوس دا د ماسخوتنی پروگرام کې تاسو خدمت کې حاضرې ما او ان شاء الله کوشش وکاو چې امن ریډیو ټانک, امن ریډیو کرک باندې تاسو سره یو لسو بجو پورې ملګرتیا وکما او څنګه زه تاسو ته ما چیرې د اتوار په شپه باندې زما تاسو سره به 2 غنټې ملګرتیا وینم. نن د اتوار شپه ده حاضر يم او دینه علاوه زلمی ریډیو نو شیرا گلوبل اف ام 91 او لکی مروت ریڈیو 88.0 اور سونو ایف ایم 96 اور ٹل اور وانا ریڈیو پدی باندھے بزماتا ہوں سردنا ہونا والا ترلس و پوری مل گرتی آوی. خو پروگرام کی زان لنائی ما پروگرام کی را سر چکم دے نو یو ملما دے او تاسو نو بتا پوس کو مچے دا ملما سوگ دے کچا مانا صحیح جواب راکڑو نو چے دا اشما کم یو پروڈکٹ خوخی زان لنائی

0: तड़ाई माशे में जी दार तो ये जो पदशा पर सी देता शाय हो खस्ती थी
1: जनाती से तारखे ना पशा पर के हम एश्मा वाशिंग पाउडर हो खस्ती थी
0: एश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वल वाशिंग पाउडर वड़ी भी
2: सही दा अवी प्रोग्राम ना और मदान दी खबर
1: दा प्रोग्राम ना और या
2: مطلب ادار ہے کہ اور منو کال میں
1: کرے ہاں ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروگرام کون کئی ہو
3: ہاں
2: ماشاءاللہ دیر بھی فون کری تو دین تا پوچھو
1: کہ سے سے جی پروگرام میں دین بعد من کو کا دغ انجینئر کی ہو
3: ولی
2: تاسو نہ کوم
1: بدل قربان قربان جی خو بس دیر
3: اوتمان
2: خوخری چما چالا ور کڑو چما
1: بخیر شکیم نو کاری نو ختم نو مولا جرا کڑو کاری سے ور کڑو او نہ بس خورتے ور اتلون کے پیر بیا ما یادو سات چھا اٹھرا اٹھنی کاری سے تلم پی دغدا کنا صحیح رہتی ہے
3: موبائل
1: پہ چارج جوڑا ہے صحیح رہتی ہے پروگرام ہو رہا ہاں نا نا نا راجو پہ کنا نا نا انشاءاللہ اس پر روزانہ راجو ہاں وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: شہاب خان اس دار تو وای کنا چے تاسر زمون د اشما کم کم پروڈکٹ پراتی دی
1: الحمدللہ ټول اس پراتی دی
2: او پراتی دی
1: پراتی دی ما
2: شہاب دما ته پتو لګی چې ګنټه دمه مشی ستا جبو پړتی
1: نه نه نه پړتی کی تما دما دا روان شوا
2: روان
1: ادا چې روان جدا ګډوډ شي
2: کم کم پروڈکٹ در سره د اشما پراتی دی
1: یاره اکرام الحمد ټول پروڈکٹ را ترشته
2: لکه مثلا
1: لکه فارمولا کریم شتا شیمپان سرشتا دغه فشواسی اتا دریوان شتا
2: شاباش
1: الحمدلله کنه بلیچ اتا دریتلو قسم بلیچ دیغه سرشتا مړه سبه ما کریم
2: دی بلیچ په شانتی یو بل پروډکټ هم دی ډبو کې راځي
1: ها
2: الا سونو باندې لګو درې ډبی ورکی
1: آه واہ واہ دغه
2: درې بوتلې ورکی
1: یو دغه نوک پالش
2: ها کم یو
1: نوک پالش
2: نوک پالش
1: الحمدلله اشتغال سره
2: دمانه جوړ کړي
1: وله نه
2: ما یقینو کما نوک پالش جوړ کړی
1: نه ته دوه تن خلک راشي بیا غشتو ما دا والی شتا
2: خلک راشي سوې
1: نو پالش راکا
2: صدر کا
1: نو پالش
2: بیا ته ور لس ور کی
1: نو ته ور راواله ما ها
2: هغه کې سو قسمه دې درسه
1: دری دری وی کنه پکې
2: کم کم دې
1: سنگل کم پسې کرم ولا چاته په دوه ور راواله مور پی سی تی واله ما
2: اور کی
1: اور کم
2: نه نو دری قسمه دې تا ته پکې خلک نیم نه خلی شیمپوانو ګرته خلک نامې نه خلی
1: ولې نه
2: چې انټي ډینډرف را کا آملا را الو
1: ولې نه ولې نه دې کړه ته لکه یو تور دې کنه یو د لاسونو خپو دې پکې صحیح شو بلم دې پکې درې سلو قسمه دې پکې دې کې ما تا ورې دو
2: نه
1: ولې نه
2: لگا تمام پزور رکھ پلی خبر شہابا زب مکنا چمڑا تھا پروڈکٹ نیم درتے ازدشی کا نا خدا مجھے نو ایکم سیرم رویس دے دیسا نیم دے
1: والا اکرام نام رہتی
2: گران سیرم دے پپینز سو روپے تا لگا چھ درخ
1: نہ نہ راغلی نہ راغلی
2: او دا سو
1: والله نہ راغلی
2: دون خکلی ری
1: روان اب تک برائش انشاءاللہ
2: دون خست رزلٹ دے کنا
1: او غٹ بمیدا سیرم کنا
2: عزت تا ویل نشم دیر خست رزلٹ دے
1: ماشاءاللہ درابش انشاءاللہ آ وا
2: سیدا خشہ بدار تو وے کنا چستا سو پکور کی او ته په خپل باندې زمونږ د اشما څه سه استعمالې
1: یاره اکرام الحمدلله
2: خلک خبر کده اشما
1: الحمدلله دغه فارمولا کریم استعمالومه صحیح شو الله یې کوم په سهار دغه نه دی دا پیاز ولا شیمپو باندې می سره مینځلې دي تا ورې دو او دغه می استعمالوم سره می دا فیشلو او اکرام دې سامان استعمال الحمدلله
2: ها ماشاءالله
1: وا وا
2: صحیح ده او درته وای کنه شهابه زما خو ګروره چې اشما هر بلل ډبی جمع کې کنه
1: اولی نه دا چې سوکرای شي کنه زه دې مرکی دی باندې خپل نه مولی کنه خپل کلی نه ما دې شابه وروره بس دا والا ته موشلو لو پ والله یقین وکړه چې یقین دی راشي
2: نه پرې دا
1: بچو
2: او شو بسان
1: درې سلو سر ډبلی را سره جیب کی دی ودان به په لولې کا وی په دوا ور دي ځانان لولې کا وی بس خیر
2: ته عمر له لاله
1: او ته لاټي په الله یله او زما درې ته
2: وځي ته پدار چې نشتلې ها
1: نو بدا د الله خو خره کنه
2: ان شاء الله
1: زه دې خلک راشي خپل پیولې کی او پسلو کې بیا بدري کا سنه چې خپل پیولې کی
2: یې
1: سر دې وښلی هما ته شابه خپل سره پیولې ګلار نه
2: زبردست
1: ودري دې
2: خولي کا پی صحیح
1: لګم به خپل
2: جمع کوي
1: جمع کومه
2: په خبر کې بستا پلاس باندې مونږه دغه راخلو
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: خدا را چې د کاشب غونتی مطلب بیا غوسه کېږي لکه کاشب ته چې غوسه وي چې دا وګوره زمونږ سمرونه وته د کاشب
1: په کومه ولې کوم چې را پاتې دم کنه مړی کاشب ته ګورو د مو بیا زما دی خو چې ګذر نه مخ چې به څه ته باندې فو کوم وو دې
2: دې خپل نصیب سره څو کم
1: سره په بشوي کار وکړه
2: او ټول شهاب اخیری دوه کالران سره په اخیری دوه کالران کمر نه خويندې زما आवाज اوري په دوه کالران مې غسي دوم دې سره به خبرې کو نور به مو شهاب خبرې کو بس بیا ګنټه ختمه
1: السلام علیکم وعليكم
4: السلام
1: څوک او خبرې کې او دا کم دینا
2: تب ورته نه وي ها زما خوري تب ورته نه وي او هو بس وی ویلې درته ها شهاب دا دې کالر زمو پروگرام کې مقال کړي دینن
1: ها
2: او دا کم یو کالر دی
1: مو مینه په نامه دی تا واخلی
2: زبیدہ نور درته وی
1: کا زبیدہ نور
2: او نو دا کم کالر دین نن موږ پروگرام کې کال کړی دی یو کارنامه کړی دا دین نه او
1: اوس دې موږ موږ نه سو پروگرام کې
2: او موږ چې نه سو دې کارنامه کړی کم کارنامه کړی
1: ولا سو یې میکرام اورورا ما نه یې سو ولا
2: ته پوسټو کا ویسا کارنامه
1: سری کړیو خورا کې
2: واحد لدلالشی انشاءاللہ سبا او زه انشاءاللہ واحد ته میسج کوم او کم پنځه پروډکټ د خور پکاري دی ته بملاوشي که ګرانی کارزانی چې سې پکار دی ورته بملاوشي
1: صحیح ده خوراکي بیا ورشه خان
2: سره په دې خبره باندې چې تا د نمونی نامه
1: واغسته
2: ما سره کوم نمونه نه
1: نه ودا خوشاله شو کنه سبب ورشي دکاندار له او پروډکټ په وادي روسی دوا بخوگی کنه ودری دا
2: اشماتا
1: اشماتا ماتا کنه
2: متا ته بولی اشماتا بکای
1: نه اشمات نه کو ماتم دیو
2: او دا خبر چې شهاب رالو نو شهاب دوجی دی خور پینځه پروډکټو ګټل
1: بالکل بالکل
2: او ډیره موده بعد پینځه پروډکټو ګټل زکه چې زکلم د عمرې نه راغله ما نه سوال کړی دی او نه سوکوینه راغلی دی داسې چې غیته پروډکټ ملوشي
1: بالکل بالکل زه خوره کې پروګرام مو راخا
2: تپوستو کا سنگا پروگرام اوری دا خو زلمی ریڈو لسنر دا
1: خا خا او پروگرام اوری کنا
4: او جاورم
1: پنیٹ بانی اوری ما شاء اللہ ما شاء اللہ زوار پروگرام خلا وقت تا خا وعلیکم سلام وعلیکم سلام
2: اخیری کالر شہاب ٹول اور دن کو تو آیا
1: دا اخیری کالر دے اور دین بعد انشاءاللہ تعالی مو گپ شپ لگو او تا سر پروگرام اوری السلام علیکم شکر شکر پروگرام ہو
4: رہی
1: خخمخ کې لیکړی دی
4: ا کال حکم کلا او ته پښتنه په ولا مړې چې راو پات څه باندې
1: څنګه او
4: مې چې ما پات څه باندې راغلا
2: لا دین کې الله
1: څه وایې ما
2: مطلب خدای مکه مړ شوی دی
1: اللہ
2: دین کی اللہ دین کی
1: دواگانے کوا اور پروگرام وہ رکھا
2: دا څنګه دا خو تا مخه هم وانه غسته
1: باغې نه غشته کنه بخیر
2: ښه شهابه اوس چې کوم دې زما خو غرو را نو اوریدون کو ته وایه کنه چې کچرته کې دا عمر روخه تلا دستا چې خلق تا ته وای چې هانت نیم لیکا نو بیا بتس کوي دا عمر بستاوی کدا بدبل چاوی
1: نو وکرام جماعت یو کوس وی کنه زبور تو
2: ومنه شخه بدی پر ځان له عمر له لاړ شه کوم عمر دې روخه تلا کنه ځان له لاړ شه چې ته ځان له مزه والی
1: دوم انشاء
2: الله کنه او جاخه د مړه زنانه سره مزه زنانه جاخي وی جاخي
1: نو
2: ځان له لاړ شه بس چې ګرځي
1: انشاء الله
2: خړ ډیر خیر ممرا ټول کی
1: او چې تمه یو

0: یار وړه شابه حال ته خلک سبیل ورکړ کنه خیر مطلب خدای نه چې دا د دې څنګه خیر یو پی سی وی کنه حال ته سبیل وی دا الله پناه خلک خلکو له کجورې مورک یار سو ورک یو خو ته ورته زما ریال پکار دی ریال ریال
1: بالکل کنه نو چاته مو یو قسمت چې نه دا والا
0: اها
1: او خپل پیولی کنه
0: سیدا
2: نو بس مال پکارې چې د خپل پیولی کوم لغې ماتو وی کنه
0: او
2: نو بیا خو زما چې څوک چې خپل پیولی خپل واغی ورولم
0: او صحیح خبر اسی شهابه نصیب خبرې دی کنه خو چې دا به کم یو خوش قسمت ای کنه
2: خپې
0: خور زل لینا د لکی زل لینا د کرک زل لینا د بنو زل لینا ان شاء الله د ڈی آئی خان زل لینا ٹانگ زل لینا نوشیرا زل لینا مردان دا ټول هر زل کې بڑا کیږي کنه نو چې کم خوش قسمت کسان به ښه
2: بالکل بده نصیب خبر چې الله خو غواړي دا غي بروزی بس
0: بس ان شاء الله دا سي چل بکوم کنه شهابه که الله ته منظور وا او داسي کسانو لکه بازي خلک داسي کنه چې اغا لکه داسي خو بسو کم نه چې عمره روخي جي او غبل لال نشي خو بازي داسي کساني چې غبي ام لکه سنه سره دغه باندې ریورس ګير لګي
2: وا وا وا
0: نو ان شاء الله چې سو کمی کنه کوشش وکوم ټول برا جمع کوم او یو ځای به ان شاء الله عمره للیګا
2: ان شاء الله ان شاء الله د خوان مو موږي
0: کنه او ټیم لاړ شي ټول لاړ شي چې مزه وکي
2: بالکل بالکل اګه ټولي زلونه به کسان نه وله ټول به یو ځای لاړ شي
0: لکه چا چا ټیکټ راوخته کوپن راوته اغيله به ټایم ورکو چې بي تاسو سره یو میاش ټایم دی یو میاش کې دنه دنه یا 15 دن ټایم دی یا 20 دن ټایم دی خو تقریبا میاش پورې چې بي تاسو پاسپورټ جوړ کړئ موږ ته حواله کړئ
2: بالکل
0: او نو بچو ټول پاسپورټ جوړی کی مونږ ته حواله کی او بیا به ان شاء الله چې کم دینو اولیګو نو اسی مې دی پسې وی چې اوس خو لا مطلب دا پروسس دی خلک لګیا دي خو پته نشته چې د کم خوش قسمت به ان شاء الله راخیږي او الله دې کی چې دا هر چا راخیږي خو چې خپګان پکې رانی شي او مینی محبت سره خیر خیریت سره لاړ شي مونږ دعاګانو کې یاد وساتي او زه خو هم چې دا سلسله به عمده سي شروع وي
2: بالکل خوان کې اکرام وروزه کنه چی دی کې وټو خلکو چې زلاتم دواګانې مزان غواړي کنه
0: صحیح خبره ده
2: خو ار سړی به غواړي خو چې الله د کوم نږدې هغه به دي
0: صحیح خبره ده
2: دا به یو ټیکټي یو کس به روزي خو دا بیا دې خلکو ته وي ما بشمار ټیکټي وي یو
0: صحیح خبره
2: خو دا یو کس به روزي په هغه ټیم به دا کس روزي الله ته نږدې وي دا ته په شرط وي ما بس
0: بالکل بس نصیب خبرې دي کنه ستا خبره بالکل صحیح ده چې دا عمره دا حج دا نیکی دا مال حال دولت پیسو سره تعلق نه ساتي نصیب سره تعلق ساتي چا نصیب کی بس کاروشي
2: بالکل بالکل او بس الله دیو کی چا الله کوم کف غوړی جاغه خدای رو بس
0: امين امين امين شهاب خان ها اوس دارته وایا کنه چې دی اوریدونکو ته څه پیغام ورکه پزړه دي سره وړي دي
2: نو بدن نو
0: زموږ نن دا پروگرام کې پاتې دي او ماشاء الله دومره ډېرې خبرې دی وکړې کالرانو سره دومره خسته خبرې دی وکړلې او خلک هم خوشاله شو چې ستا آواز یې اورېدو ځکه چې خلکو زړه کې کومه خبره وه نو هغه ختم شوله چې شهاب ولې ناراضي سجل شوی دی سجل شوی دی سجل شوی دی ګینې زه خو ورته وایم چې شهاب کوم داسې بس په سر کې جھنډه ده پریږي دی خو دا خلک هم خلک دې پریږدي نه
2: پریږدي مینوال دي کنه مینه کوي کنه
0: صحیح خبره
2: نو بس اکرام اور خلکو ته پته چې الحمدلله پروګرام د ایشما دی دروسه چا ایشما پروډکټ نه استعمال کړی یو ځل دی استعمال کی یو ځل ٹرائیو کی ان شاء الله تعالی پروڈکٹ پم خوخی متبہ کالونم کی اور ډیر به خوشاله وی
0: ماشاء الله
2: وا
0: اور دار تو ہے شہاب چ پدی ورزو کی چا کم ورز تیری شوی د لوی اختر دا ورز تیری شوی ور کوټی اختر دا ورز تیری شوی دا سی یو رزلٹ را تو وایا دا سی یو فائدہ بیان کا چ سو کرا غلی او تا ته یو خبر دا یو پروڈکٹ بارے کی کڑی یو تسم خوشاله شوی چې دا خو به زه اکرام بیت یا پکال ویم یا به پروگرام ته لاړ شم دا خبره به زه کوم
2: نو اکرام وکړه ساته مخامخ ودرېږي کنه
0: چې
2: دا دې زما دې مخ ته وګوره تا ورې دا په مخ دا غنو ته سوري
0: بي کنه نو ته زو شیشه خو نه منه
2: نه ما لکه چې ودرېږي کنه او زه
0: خدای نه پیغام چې دا ستا په مخ سدي
2: نه نه لکه دا غنو ته سوري بي پی کنه نو ماته شه به بس څنګه ما نه رو نه ته وښه فارمولا
0: منی کنه منی ايش ما کې ګوره بخیر د تعلیم ډاکټر شوي
2: او کنه ته ګوره
0: حکیم شوي
2: بالکل ودرېږي
0: خلک دې زما دې مخ ته وګوره په خوا به خلکو ستا مختم نه کتل
2: نه نه ولی بیا دې کاته کنه
0: اوس خلک تاسو زما مخته وګوره
2: نو زه وته مې داسې شل دی کنه رایس پی شواس ور کوم فارمولا کریم مې دونه وړي د دې مخ ډیر ګندګي کنه دا غوتی ته وي او الله خکړي نو اکرام واغی لا
0: ما شاء الله زموږ د فارمولا کریم رزلټ خو ډیر زیات خېسته دی
2: بالکل الحمدلله اکرام او رایس پی شواس نم ډیر خلک خوشاله دي مودرې دو
0: زبردست
2: او نو خلک یو سي نو اکرام چې یو سي هغه استعمال کې نو په سو کې به یو 10% پاتې ګناغه به خو وي مودرې ما شاء الله په یو دانه په یو دغه باندې فیشواس باندې
0: ویری ګود
2: راشي بیا یو سي بیا چایوسی یو بلتو یا غنرا والا بدل خوشالی خبر ہے کنا
0: بالکل او شہاب دار تو ائے گا نا چتا کل دکان بندی بیا کورتا سوکرازی
2: پر الحمدللہ رضی
0: کر لار خودی غسکی گنا
2: ولی بغسکی
0: مور خودی نہ غسکی
2: نا نا نا کوروالا میں برادی کنا اغه بس ورکی پراڈکو
0: او کوروالا چے پروڈکٹ خرچ کی بیا تے پیسے خلی
2: او مال ایخی وی
0: خطا لکھ دی
2: وا وا
0: نو گٹا پکی غیلا ورکی کنا
2: نا نا بلغی تے پس د د پیسے چاوی ما پیسے دے چای دی
0: وا بیا سیدا
2: وا خوشالی کنا
0: خرچہ کور کے لکا ورکی
2: وا
0: خیال ہم ساتھ
2: ونی نہ کرام
0: ور سر کے شاپنگ کڑے ہو کنا
2: نا اس مت وی نن چرات بیا چرا چې مونږ کاکا صاحب ته بوزي کنه ټول کور نو مې بس لا بو شوړ غل دارا مې وی کنه مې وو هم زما
0: نه لته خو په خوده باور وکړه غوري پیر یعنی
2: نه نه مړه دیو چکل دې دی خو
0: نه ما نه چکر له خوځي کنه خو اوس زتا ته خبره کوم چې تاسو یو زیته لاړ شي ها الته کې مطلب دار چې لکا یا مگرمچ دے یا س مار دے یا لړم دے داسې زهریله سدي او تا غیزی تلاڈ شنو او درمانا ٹک لگئی خوری با دے کبا دے نہ خوری
2: ولی بھائی نہ خوری تو بس
0: عائشہ بس یا نو تو چہ پیریاں نو زیتا زین تاسو پیریاں مل گری کیگی نا
2: نہ نہ ولی عمر گری کیگی مو خودورا دو اکرام اور ڈیو دورا دو
0: ہاں مڑا تا زغی مشرانی
2: بابا تے یوسف بابا
0: تا پیریاں مشرانی
2: نہ نہ دس گردو کنا دو لگے
0: چا اگے وے دا مون دا پاسا مخلوق دے
2: نہ نہ نہ
0: تا پیریاں یوسف بابا چرتا دے
2: یوسف بابا مدغه ترت دی کنه یوسف بابا بدر بابا مز بابا ټول
0: بابا مز بابا می قتل دی
2: قتل دی دی
0: مز بابا می قتل دی کاکا صاحب می قتل دی یره ما پیر بابا نه دی لیدله او
2: کور
0: کې مرات اکثر چې کله خوین دی راشه ټول راځي شو مون پیر بابا ته بوزه ما نه تا پیر بابا
2: لیدله کرام ورو ته خو ال کال زما پیر بابا ته دا چې خښتا دغه دی کنه
0: ان شاء الله تا دی الله مړ کی کنه چې ما پتا باندې زیارت جوړنه کو شهاب بابا
2: اللہ
0: دین کی اللہ دین کی گورے مذاق
2: کو سہار جرا پاتی کا نا نو بیا سار وقتی مندو کے اسمت تصوری خیجی کا نا پھر بابا چلا پکڑے

0: منم تاسو مینه ډیره ده خو وی ال ته په ګرځېدو کې ثواب نشته. ثواب پدې کې دی چې ته کعبې ته وګورې، ته طواف وکې، ته نفلونه وکې، ته دلته د قرآن تلاوت وکې کنه، دلته کې وي دا ډیر ثواب دی کنه. نو چې یو داسې هستی چې د چا د مخه مطلب دنیا پیدا شوې ده او هغه داسې ځایونو کې ګرځېدلی دی کنه صحیح ده، نو هلته کې مطلب هم خلک منع کوي چې ګرځې ما په غرونو کې، ځان له تکلیف مه ورکوي، عبادت وکوي، تلاوت وکوي، ذکر اسکار وکوي کنه. نو بیا دغه شانتی که یو بزرګ، یو ولی، یو ډیر نیک انسان هم یو ځکې ګرځېدلی، نو ته کاغذي کې ګرځې بس اسې ګرځه چکرې به وخی خو ثواب دي کې نشته کنه. ثواب هم په دې کې دی چې انسان مطلب دار چې لکه منځو کې فرض منځ خیال وساتي، قرآن تلاوت خیال وساتي. الله سو فرض کړی دي صد خوګ نبی حضور صلی الله علیه وسلم احکامات دي، بیا چې کوم سنت دي هغه باندې عمل وکي کنه، او الله رب العزت چې کوم احکامات دي نو دا دا چې دغه باندې خو بهر حال هر څ انسان له پکار دي چې زندګۍ کې کم خسته زینه دي، مشهور زینه دي زمونږه په پښتنو کې په دې دنیا کې، چې سړی یو پیره یو پیره چکر خامخوي چې زینه وګوري چې دا څنګه دي.
1: بالکل.
0: او دا دعا دي وغواړي بزرګ سړی له لاړ شي، دعا وغواړي چې الله دې مونږ هم داسې نیک کی، لکه څنګه چې دا خلک نیک دي او خلک د دې د نیکۍ کیسې کوي، الله دې مونږ هم داسې نیک کی. شهابه ډیره مننه، ټایم ختم شو، خوشاله اوسې، ډیره زیاته مننه.
1: ډیره مننه عزتمن شي کرام رسولو مینه وای ټول ته سلام، السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. شهاب خو ګرور را سره ملګری او گپ شپم ډیرو لګولو، چې کم کالر راغلی شهاب اوچړلو را اوچړلو، اغه رورم گپ لګولو، مزا کې کولو، او د چا کالونم نه شامل کړی، د چا میسج زم نه شامل کړی، اغه ټولو نه غواړو بخنه، او د چا خبرې زمونږ خبرې بلکې چا باندې بد لګیدلې وي، د چا خبرې مونږ باندې بد نه دي لګیدلې، خو زمونږ کومه خبره چا باندې بد لګیدلې اغینم غواړو معذرت. بس یو گپ شپ شهاب چې کلم راځي نو دا پروګرام بیا یو کمرشل نه وي بلکې یو انټرټینمنت پروګرام وي، صحیح ده، او یو مزاق پروګرامي گپ شپ پروګرام وي. ان شاء الله بیا به ملاوي ګو سبا سبا پورې دلوي الله پامان. شما کاسمیټک زنده باد، پاکستان پاینده باد، دلوي الله پامان.
2: رسول الله. It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: کجوان درته به خواندخ کاری او ستړي ورځ مو تیر کړی وي، نو خفکی کې ما زکه چې انجنیر محسود درته ربړي د خندا، د ټوکو او سندرو نه ډک او خوندور پروګرام هر هفته پښوا یو لس بجو نه تر ایوه بجې پورې. پروګرام موج مستی، جوان رنگ امن.
4: کل کی یادیں، آج کے لمحے اور آنے والے کل کی امید، سب کو جوڑی ایک آواز، ریڈیو امن 88.4 طرف ہر وقت آپ کے ساتھ.
5: السلام علیکم قرآن مینوالو، جیم جیم سلال ہاں تاسو اور پروگرام تا اوری

درو دین گزول کی بدر تا وسو تو سو زدان نوی ټاپه نوی چې کوم دی امین ګول و درحمان ګول سپیشل بالکل یعنی ریکارډ کړی دی سپیشل لا غرو بن سره ور و زما چې دی نه بادو چې کوم دی ګنه تو ستیر نه درمه میستر را وسه او د سره سره بالکل سمرها ارو دین دی سمرها لیسن دی تو سو چیر نه درمه او دا ټاپه د سونګ سره ور و ډیره خوندور ډیره زبردست که زون سره سو ریکارډ کوي بالکل زون سره ریکارډ کوي زه به درته وڅم.